0: جاپان سے زبردست معاہدے کر رہا ہے. ادھر پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات پر ہونے والے حالیہ حملوں میں اپنے ملوث ہونے کی تردید کی ہے. ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اپنی کسی بھی کارروائی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور یہ کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کسی بھی جوابی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے آج بھی کہا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے. پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ان جہازوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی جو ایران کے تجویز کردہ راستے کے علاوہ دیگر راستے استعمال کر رہے ہیں. ادھر ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق امریکی افواج نے جن کشتیوں پر حملہ کیا وہ پاسداران انقلاب سے وابستہ نہیں تھیں بلکہ عام شہریوں کی کشتیاں تھیں جو سامان اور مسافروں کو لے کر جا رہی تھیں، جن پر امریکی فوج کے حملے میں 5 شہری جاں بحق ہو گئے. ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی کے ذریعے اب تک 51 بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کرایا جا چکا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ کا جارحانہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور انہوں نے تہران کو مذاکرات کی میز پر واپس لوٹنے کا مشورہ دیا. ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی جاری ہے اور جنگ بندی کے دوران امریکی فوجی کارروائی ایک دفاعی کارروائی ہے. ایک پریس بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت نے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. مارکو روبیو نے دعویٰ کیا کہ مختلف ممالک نے امریکہ سے اپنے پرچم بردار کمرشل جہازوں کو بحفاظت وہاں سے نکالنے میں مدد کی درخواست کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی آمد و رفت کو یقینی بنا کر دنیا پر احسان کر رہا ہے، یہ ان کے جہاز ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے نہیں. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکست نے کہا ہے کہ امریکہ لڑائی نہیں چاہتا، تاہم ایران کو معصوم ممالک اور ان کے سامان کی بین الاقوامی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا. پیٹ ہیکست کا کہنا تھا کہ پیر کو 2 امریکی تجارتی جہاز بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ راستہ صاف ہے اور ایران شرمندہ ہے. ادھر دنیا کی بڑی شپنگ کمپنی مرسک کا کہنا ہے کہ پیر کو اس کے ایک جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہے. اس کا کہنا تھا کہ باقی جہازوں کے لیے جو ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کچھ بھی تبدیل نہیں ہونے والا. ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں حالیہ کشیدگی اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی سیاسی بحران کا حل فوجی طاقت کے ذریعے ممکن نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، جبکہ پاکستان کی کوششوں کے باعث ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں کچھ پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے. ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آج چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اپنے چینی ہم منصب سے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے. ادھر لبنان کی وزارت صحت کے مطابق پیر کے روز جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے اور جمعرات سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 110 ہو چکی ہے. سعودی عرب نے خطے کی موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے، جبکہ پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان کیا ہے. سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور ایران کی جانب سے بلا جواز حملے کی مذمت کی. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ رات متحدہ عرب امارات میں ہونے والے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات کی حکومت اور اماراتی بہن بھائیوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے. ادھر بھارتی ریاست مغربی بنگال میں انتخابی شکست کے بعد ممتا بینرجی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ میں کرسی سے چمٹی نہیں ہوں، لیکن میں استعفی نہیں دوں گی کیونکہ میں ہاری نہیں ہوں. دوسری جانب مغربی بنگال میں انتخابی نتائج آنے کے بعد مختلف علاقوں میں ہنگامے پھوٹ پڑے. واضح ہے کہ مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑی برتری حاصل ہوئی ہے اور وہ 207 نشستیں جیت چکی ہے، جبکہ وزیر اعلی ممتا بنرجی کی جماعت ترمنول کانگریس صرف 80 نشستیں حاصل کر سکی. عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کا علاج شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں کروایا جانا چاہیے اور یہ علاج فیملی کی موجودگی میں کروایا جائے. راولپنڈی میں اڈیالا روڈ فیکٹری ناکے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ گزشتہ 7 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں، جو تشویشناک صورتحال ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 10 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم، خبریں آپ کے لیے زبیر الدین صاحب پیش کر رہے تھے۔ ایرانی فوج نے یو اے ای پر حملے نہیں کیے، کسی بھی کاروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا، یہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارہ ہے آئی آر آئی بی، ان کے مطابق پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات پر ہونے والے حالی حملوں میں اپنے ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ پاسداران انقلاب کے ایک ترجمان نے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح فوج نے گزشتہ چند دنوں کے دوران متحدہ عرب امارات کے خلاف کسی بھی نوعیت کے میزائل یا ڈرون حملے نہیں کیے ہیں۔ ایران اپنی کسی بھی کاروائی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور یہ کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کسی بھی جوابی کاروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب یو اے ای کی وزارت دفاع نے منگل کے روز یعنی آج ہی صبح میں کہا تھا کہ وہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یو اے ای کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز بھی اس نے 15 ایرانی میزائل اور 4 ڈرونز کو ناکارہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ بی بی سی کو اس نے ویریفائی جو ہے اس میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے کہ سوموار کے روز ایک حملے کے بعد متحدہ عرب امارات نے فجیرہ کی بندرگاہ پر لگنے والی آگ کی 2 ویڈیوز کا جائزہ لیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں ہونے والے یا کسی دوسرے حملے کا وہ ذمہ دار نہیں، تو پھر کون حملے کر رہا ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب سی صورتحال ہے۔ اگر اس میں فیک بہت سی چیزیں ہوتی، فیک جو ہیں ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، لیکن یو ای مسلسل اس بات پہ اصرار کر رہا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ اس کا معاہدہ بھی ہے، انہوں نے ان کو ڈیفینس سسٹم بھی مہیا کیا ہے، اور اسرائیل اور کا یہ یقیناً دباؤ ہوگا یو ای پہ کہ وہ ایران پر جو ہے وہ جوابی اس کا کوئی جواب دے، لیکن ایسی صورتحال میں خطے میں صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ اگر ایران نے ایسا نہیں کیا تو اس کی کلیریفیکیشن کے حوالے سے ان کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ثبوت کے طور پر ضرور پیش کرنی چاہیے، تاکہ معاملہ جو ہے آگے نہ بڑھے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم، میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، آواز کا سفر دل سے دل تک۔
3: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں، آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔ کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو، لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے۔ شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں۔ مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل، انڈسٹریل، پرائیویٹ، یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون، پرسنل لون یا بزنس لون، 100% گارنٹیڈ اپروول۔ کال شیراز حسین 647-271-4147۔ لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کال شیراز حسین 647-271-4147۔ اب پرنٹنگ کروائیں سب سے بہترین ریٹس پر، صرف $229 میں حاصل کریں 2 رول اپ بینرز، اور صرف $399 میں 10,000 ہاف پیج فلائرز۔ چاہیے برانڈنگ کا مکمل حل تو لے آئیں کسٹم ٹینٹ کنوپی صرف $899 میں، اور بزنس کی زبردست پروموشن کے لیے 10,000 ڈور ہینگر صرف $999 میں۔ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، ابھی کال کریں 416-710-6777۔ اٹس 416-710-6777۔ SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabeel Ashraf saab se raabta kijiye 416-466-8788.

بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 905-282-9868. باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ ڈکسی اور ایم کو انٹرسیکشن مسیساگا میں 905-282-9868.

چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ پی سی لاہور کے شیف، جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رجوے پلازا، مسیساگا۔ فار بکنگ انفارمیشن کال 905-514-7877۔ وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری۔ چائے خانہ پاکستانی۔

0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।
2: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर फॉर स्पिरिचुअल सूफी एंड कवाली नाइट। Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe, Jassi. जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
5: SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे। Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088, it's 905-268-0088, Highway 10 और डंडास के इंटरसेक्शन में सिसागा। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777, इट्स 416-710-6777।
6: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.
7: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
8: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबून से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
9: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mera phone number 416-593-0003 is waqt main aapko Pakistan liye chalte hain Bilal Zaman sahab senior journalist hain aur sab maujood hote hain khush aamdeed kahenge Bilal sahab assalam alaikum
10: جی وعلیکم السلام
9: اور سامعین کرام جن موضوعات پہ آج گفتگو کریں گے یو اے ای پر میزائل حملہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور پیش رفت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے ایم کے ایم نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جو پیش کی ہے اور بھارت کے پاکستان پر میزائل حملے کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے کے پی کو نظر انداز کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی نے وفاق کے خلاف کل چھوڑ ہڑتال کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے بھارت پاکستان جنگ کا ایک سال مکمل ہونے کے دن یہ احتجاج رکھا گیا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا اس کے ذہن میں ہے اور پہلی بار آئی ٹی مردم شماری کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے بلال صاحب پاکستانی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے عباس عراقچی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے یو اے ای پر میزائل حملہ یا ڈرون حملہ نہیں کیا ایران کا یہ موقف ہے ایسے بینات کے تناظر میں ایران جنگ کو ختم تصور کیا جائے یا جاری سمجھا جائے کیونکہ آج ایک اور بیان تھا امریکی وزیر کا ان کا کہ جارحانہ عمل جو ہے وہ ایران میں اب ختم ہو چکا ہے
10: جی دیکھیں بیانات جو ہے نا مطلب کہ وہ تو بالکل اس قسم کے جو ہے نا وہ بیانات آ رہے ہیں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ ہم جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ
9: جو ہے نا وہ کر رہے ہیں جی
10: کیونکہ وہ جنوبی کوریا کے اوپر بھی کچھ جو ہے نا وہ اٹیکس ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہرمز جو ہے وہ عالمی گزرگاہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس وصول نہیں کرنے دیں گے یہ بھی امریکہ نے کہا ہے ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیے تو نہ اسرائیل بچے گا نہ مشرق وسطی بچے گا اور کیا کہتے ہیں اپنا اپنے ہرمز میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو نیا نقشہ ہے اس کا وہ ایران نے جو ہے نا وہ جاری کر دیا وہ کہتے ہیں ہم ایک ایک انچ کا جو ہے نا وہ تحفظ کریں گے پھر جو ہیں اپنا ان کے سپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم نے جو ہے نا وہ سٹارٹ بھی نہیں کیا ابھی تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ مطلب کہ ابھی تو کہتے ہیں آغاز ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تو جس قسم کے بیانات جو ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں اور ابھی وہ آپ نے دیکھا کہ ویسل کے اوپر اٹیک بھی ہوا ہے اور وہاں پہ جو دوبارہ آپ نے ہرمز کے اندر جو ہے نا وہ کشیدگی جو ہے نا وہاں پہ اور مزید بڑھ گئی ہے
9: جی
10: تو اندر کی تو بات یہ ہے جو ابھی مطلب یہ کہ بتایا کہ جی عباس عراقچی نے کہ جی مذاکرات جاری ہیں پیش رفت جو ہے نا وہ ہو رہی ہے تو سمجھ نہیں آتی کیسی پیش رفت ہے کہ جس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ یہ سب کچھ بھی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کہ بیانات سے اور جو اعلانات ہیں اور جو بیان بازی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ جنگ اب اور بھی جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوگی یا جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے جو ہے نا وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے لیکن بہرحال ایک سو کالڈ جو جنگ بندی ہے وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ جاری ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل بھی ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اٹیک ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کیا جا رہا لیکن جو لفظی گولہ باری ہے وہ تو بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ دونوں طرف سے جاری ہے اور اس وقت جو میدان جنگ ہے وہ زمین نہیں بلکہ وہ پانی جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے اور آبنۂ ہرمز جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جنگ جو ہے نا وہ جاری ہے تو میرے خیال سے وہی ایکسکیلیٹ کرتے کرتی اگر زمین تک پہنچتی ہے تو وہ پہنچ جائے گی ورنہ معاملہ جو ہے وہ نہ ایران جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے تیار ہے اور امریکہ بھی اپنی ضد کے اوپر جو ہے نا وہ برقرار ہے کہ بجائے اس کے اس معاملے کو بھی فی الحال جس طرح ایران نے مشورہ دیا تھا کہ وقتی طور پہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کے دوسرے معاملات کو جو ہے نا وہ دیکھ لیا جائے, وہ بھی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
9: ویری رائٹ. اچھا, فیلڈ مارشل صاحب کو نوبل, آصف منیر صاحب کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جائے, سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی جانب سے قرارداد جمع کروا دی گئی ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران امریکہ جنگ رکوانے میں فیلڈ مارشل کی کافی قابل ستائش ہے, اب تاکہ ان کو اس کے لیے نامزد کیا جائے. تو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ایم کیو ایم, کیا اس سے میسج ملتا ہے؟
10: جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ جنگ ختم نہیں ہوئی, ابھی تو مذاکرات جو ہے نا وہ جاری ہیں اور ایسی کوئی امید جو ہے وہ نظر بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور کوشش جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے. کوشش کے اوپر جو ہے وہ اگر نوبل انعام کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آصف منیر جو ہیں اور فیلڈ مارشل حقدار ہیں, تو ایک طرف جو ہے نا وہ تو یہ بالکل بتایا جا رہا ہے کہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, وزیر اعظم بھی اور جو دفتر خارجہ ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے اسحاق ڈار, وزیر اعظم اور سب جو ہے نا اس پروسیس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہیں. تو بہرحال مطلب یہ کہ ایک گرینڈ جسٹر جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا اس کا کریڈٹ نہیں ہوتا. اگر آپ جو ہے نا مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا کہ جی میں نے 7 اور 8 جنگیں رکوائی ہیں تو مجھے نوبل انعام دیا جائے, اچھا نہیں ملا تو کہتا کہ جی میں آپ جو ہے نا وہ دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کا جو ہے نا وہ الٹا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کرتے ہیں آؤٹ آف گڈ ول, اور اس کا صلہ جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جو یہ سیریس ایفرٹس کر رہا ہے پوری دنیا کے لیے, اور اگر اس کے نتیجے میں جنگ ختم ہوتی ہے اور امن قائم ہوتا ہے, تو اس کا بھی صلہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے نا وہ ایک اچھے اور بہتر انداز سے جو ہے نا وہ ملے گا. نوبل انعام جو ہے وہ اس کے لیے کوئی زیادہ بڑی چیز جو ہے نا وہ نہیں.
9: اچھا, بھارت کے پاکستان پر میزائل حملے کا 1 سال مکمل ہوا ہے, اسلام آباد میں مارکا حق سے متعلق کتاب سچ کی جنگ کی تقریب رونمائی ہوئی ہے, کیا بھارت نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے, ابھی موقع کی تلاش میں ہیں اور آپریشن سندور جاری ہے, بند ہو گیا میں خیال ادھر سے, تو شاید ایسا میسج ہے کہ ابھی یہ جاری ہے؟
10: ہاں, میسج ادھر سے تھا بالکل, اور یہ شروع میں جب مئی کا مہینہ جو ہے نا وہ گزرا تھا تو اس کے بعد کچھ مہینے پاکستان نے بڑے مشکل دیکھے ہیں جہاں پہ یہ, لیکن یہ کہ پاکستان کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ صرف جو ہے نا وہ جنگ کے میدان تک محدود نہیں ہے. ہماری جو سیکرٹ سروس ہے, ہماری جو فوج کے ادارے ہیں, انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجام دیا اور دشمن کو ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے شکست دی. بھارت نے بالکل جو ہے نا وہ کلیم کیا تھا کہ اب ہم پراکسیز کو جو ہے نا وہ استعمال کریں گے, اب ہم جو ہے نا پاکستان کے جو ویسٹرن جو بارڈرز ہیں ان کو ہم جو ہے نا وہ ہیٹ اپ کریں گے, لیکن الحمدللہ دونوں طرف سے ہی جو ہے نا وہ ناکامی تھی. اور بہت جلد جو ہے وہ جتنے بھی پلانز تھے, جتنے بھی نیٹ ورکس تھے, ان کو نہ صرف پکڑا گیا, ان کو بے نقاب کیا گیا, ایجنٹس کو پکڑا گیا اور ان کو بھی جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ رکھا گیا, بے نقاب کیا گیا. تو منہ کی کھانی پڑی ہر طرف سے جو ہے نا وہ بھارت کو, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو چراغ ہے وہ بجھ گیا, تو وہ جو انہوں نے جو ہے نا وہ سندور کا جو انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ اس کو جو ہے نا وہ مانگ کے اندر جو ہے نا اسے جا کے رکھا جائے, وہ خواب جو ہے وہ ان کا پورا نہیں ہو سکا. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ایران اور جو جنگ ہے اس کی, کیونکہ کہیں نہ کہیں دیکھیں بھارت کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ اسرائیل کا ایک ہاتھ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا, تو جب سے یہ والا معاملہ ہے کہ ادھر جو ہے نا وہ زیادہ توجہ جو ہے وہ لبنان کی طرف اور ایران کی طرف جو ہے نا وہ ہوئی ہے, تو ادھر سے بھی معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ کم ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کتنی دیر تک جو ہے نا یہ معاملہ ایسے ہی رہتا.
9: اچھا, خیبر پختونخوا کو نظر انداز کرنے کا الزام ہے, وزیراعلی جو ہیں کے پی, انہوں نے وفاق کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا ہے. این ایف سی, بجلی اور گیس کی فراہمی سمیت اہم شعبوں میں صوبے کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. سہیل افریدی صاحب کا یہ کہنا ہے, یہ معاملہ تو کئی سال سے چل رہا ہے لیکن ابھی جو ہے ابھی 1 سال جب مکمل ہوا ہے اس پاک بھارت جنگ کا, اسی دن احتجاج رکھنا, تو کیا اس کا میسج کیا ہے, پی ٹی آئی کیا کہنا چاہ رہی ہے اس موقع پہ؟
10: جی دیکھیں, ہم نے پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا تھا, لیکن پچھلے سال بھی عمران خان صاحب نے اس کو مؤخر کر دیا تھا, تب بھی انہی دنوں کے اندر یہ اسی طریقے سے جو ہے نا, کیونکہ یہ 9 مئی کا بھی ساتھ معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ بھی مئی کا مہینہ تھا, تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر سال ہی جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ تو بھی پچھلا مہینہ بھی گزرا ہے, اس سے پچھلا مہینہ بھی گزرا ہے, یہی شکوے شکایات تھے. آپ بالکل مطلب یہ کہ صوبے کا حق جو ہے وہ لیں اور اس کے لیے احتجاج کریں, یہ بھی آپ کا رائٹ ہے, لیکن ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے کوئی ڈیلیگیشنز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں, لاسٹ ٹائم جو 12-13 تاریخ تھی اس کے اندر جب یہ مذاکرات کاملہ اسلام آباد کے اندر جاری تھا تب بھی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ تیاری پکڑ رہی تھی. اب یہ بیچ میں جو ہے وہ 2-3 ہفتے کی ونڈو تھی, اس کے اندر آپ نے کچھ بھی جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ آپ کیوں جو ہے نا وہ ایسی کسی تاریخ کا جو ہے نا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب, اور یہ اس سے فرق جو ہے نا وہ کسی کو اتنا نہیں پڑتا, خود آپ کے کاز کو جو ہے نا وہ زیادہ فرق پڑتا ہے. تو جب آپ کا کاز ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ رائٹ کے اوپر ہیں اور آپ اپنا احتجاج جو ہے نا وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, تو کیوں ایسی تاریخوں کو جو ہے نا وہ آپ استعمال کر کے خود اس کو جو ہے نا وہ کنٹروورشل جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں.
9: ابھی جو آج علیمہ خان صاحب نے جو اپیل کی تھی, آئے ممبران پارلیمنٹ وغیرہ یا نہیں آئے وہاں پہ؟
10: جی وہ اس کے اوپر یہی زیادہ اطلاعات ہیں کہ بجائے جتنے ممبر پارلیمنٹ, دیکھیں پی ٹی آئی کے اس وقت تقریباً جو ہے نا وہ 400 کے قریب 300-400 کے قریب جو ہے وہ
9: دونوں ممبر پارلیمنٹ ایم پی پیز اور ایم ٹھیک ہے بالکل.
10: ہاں جی تو کیا کہتے ہیں اپنا ان کو, اور چلے سابق بھی اگر ہم جو ہے نا وہ ملا لیں سب کو ملا کے جو ہے نا کافی بڑی تعداد جو ہے نا وہ بنتی ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جو کارکن تھے وہ اس سے زیادہ تعداد کے اندر تھے. تو جو کیا کہتے ہیں اپنا جو اپیل کی تھی وہ تو ان کے لیے کی تھی کہ یہ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں یہ خان صاحب کی وجہ سے بنے ہیں اور ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہ آنے کے لیے جو ہے نا وہ کہا گیا تھا, لیکن کوئی خاص جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو
9: نہیں تھے. ٹھیک ہے,
10: وہ وہاں پہ
9: ملک میں پہلی آئی ٹی مردم شماری کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے. نوجوانوں کی ڈیجیٹل مہارتوں کو جامع ڈیٹا جمع کیا جائے گا, وزارت آئی ٹی نے اس کا دعویٰ کیا ہے. تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا زبانی جمع خرچ ہے؟ کیا واقعی گورنمنٹ آئی ٹی کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے کچھ اس میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہی ہے؟
10: جی دیکھیں ابھی وہ ہم نے خبر کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ وہ پاکستانی نجات بچہ ہے جس نے اپنی اے آئی کی کمپنی جو ہے وہ جوائنٹ وینچر کے ساتھ کھولی تھی, اور اس کو جو ہے نا وہ اب $60 بلین کے اندر جو ہے اس کو ٹیک اوور کیا جا رہا ہے. بہت بڑی خبر تھی ٹیک انڈسٹری کے اندر یہ, اور بڑی دیر مطلب یہ کہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہی. بہرحال آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل جو ہے پوری دنیا کے اندر موجود ہے, اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے بریلینٹ مائنڈز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور ان کو گروم کرنے کی ان کو یہی جو ہے نا وہ یہی بچے جب باہر جا کے باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھتے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طرح کے ریزلٹس جو ہے نا وہ پروڈیوس کرتے ہیں, تو یہی گراؤنڈ اگر ان کو یہاں پہ جو ہے نا وہ اویلیبل ہو بچوں کو. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ہمارا منسٹری آف آئی ٹی ہے, ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بچے پھر اس طرح ایکسل کرتے ہیں نا ان کی بیس شروع سے بنائی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ آئی ٹی کی بیس بنانے کے لیے ہمارے یہاں پہ ابھی تک تعلیمی نظام کو اس طرح کھولا نہیں گیا کہ ہم بچوں کو کیٹیگرائز کر سکیں کہ کون سے بچے آرٹس میں اچھے ہیں, کون سے سائنس میں اچھے ہیں, کون سے آئی ٹی کے اندر اور کمپیوٹرز کے اندر جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ ہیں. تو اس بچے کو اس کیٹیگری کے مطابق شروع سے ہی جو ہے وہ اس کی تربیت وہ کی جائے. ہمارے یہاں پہ 60-70% پیرنٹس کا آج بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ بچہ انجینئر اور ڈاکٹر ہی بنے گا تو دنیا میں ایکسل کر سکتا ہے.
9: آلرائٹ, چلیں آپ کالز لیں گے آپ کی اسٹوڈیوز میں, رابطے کے نمبر 416-593-0003.
11: السلام علیکم بٹی صاحب.
9: جی وعلیکم السلام
11: بٹی صاحب, پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. نئی 9 مئی اپنا 10 مئی کی ایک جنگ ہم نے جیتی 9 مئی کے دشمن سے, اور ایک 10 مئی کو ہم نے, میں سمجھتا ہوں سب عوام نے مل کے پورے پاکستان نے ایک ہو کر یہ جنگ جیتی تھی. اس دن 10 دن پہلے تک اگر پتلونیں اتاری جا رہی تھی, کسی نے سوشل میڈیا پہ سب پاکستانی ایک ہو گئے تھے.
9: جی جی ٹھیک.
11: دوسری چیز دیکھیے, آئی ٹی میں جہاں تک بات ہے, پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر یوتھ ہماری زیادہ ہے ریشو میں. ہمیں اتنا بڑا ایسٹ آئی ہے ہمارا کہ ہمیں چاہیے ہم ایک ہو کر اس ایسٹ سے فائدہ اٹھائیں, پاکستان کو فائدہ پہنچائیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ مرج کرے گا, بڑی اچھی طاقت بن کے ان شاء اللہ.
9: تھینک یو, بہت شکریہ. 6536 سر آپ بات کریں گے. 6536 6536, اچھا چلیے آپ سن رہے ہیں. 7997 سر آپ آنے میں بات کیجیے. 7997
12: کیسے ہیں آپ؟
9: جی شکریہ سر, تھینک یو.
12: جناب یہ آپ جو یہ جو بات کی جا رہی ہے نا ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کی, ٹھیک ہے, یہ جنگ بند نہیں ہوگی, اس کی بہت سارے وجوہات ہیں. اگر ایران پیک ہوتا ہے تو ایران میں گورنمنٹ ختم ہو جائے گی.
9: اوکے.
12: امریکہ کا جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, بدماش ہے پورے محلے کا, اب اس کو چھوٹی موٹی پھیٹی لگ گئی ہے تو اگر وہ بیٹھ کے گھر چلا جائے اپنے تو اس کی بدماشی تو ختم ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, ہم کتنے بھی پاکستانی ایران کے فیور میں ہوں, ہمیں ایران کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ یہ گزرگاہ کو بند نہیں کر سکتے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ऐसी खुली थी और ऐसी खुली रहेगी।
9: ठीक।
12: और अगर अमेरिकन्स ने कोई एग्रीमेंट किया तो पाकिस्तान को भी उस पर खड़े हो जाना चाहिए, इस डिसीजन को मानना नहीं चाहिए।
9: ठीक।
12: क्योंकि इसके पैसे पाकिस्तानी सब भरेंगे।
9: ठीक
12: है। और हमें मिडिल ईस्ट के जो अरब कंट्रीज है, मजहबी तौर पर है, हम अरब के साथ है, हम अरब को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं।
9: ठीक है।
12: ईरान को भी देते हैं, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी ये है अपने पेट में छुरिया ना मारे।
9: Alright.
12: और दूसरा पीटीआई की बात जो कर रहे थे आप
9: जी,
12: देखे ना जो नादा दो वो होता है ना दोस्त, वो दाना दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। पीटीआई के पास कोई लोग है ही नहीं जो मूवमेंट चलाए, कभी बहनों को ले आते हैं, कभी क्या है।
9: ठीक है।
12: और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, फौजी गवर्नमेंट को, क्योंकि सब कुछ फौज के हाथ में, फौज जिम्मेदार है इसकी। अच्छा हो जाएगा तो बड़ी शाबाशी है फौज को, हम देंगे शाबाशी, सब देंगे पाकिस्तान, लेकिन बुरा होगा तो ये जिम्मेदारी इन पे है।
9: चले। और सर थैंक यू। 5415 सर आप ऑन है। 5415 5415।
13: सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।
9: जी वालेकुम सलाम सर।
13: जनाब पट्टी साहब की आ
9: रही थी। जी जी बिल्कुल।
13: अच्छा पट्टी साहब गल ले वे के देखो इस सो कॉल्ड जंग बंदी नहीं पाकिस्तान दी वजह तू जिस दिन दी पाकिस्तान ने काम शुरू किया शहबाज शरीफ का पहला ट्वीट आया थी उस वे जंग की की हालत सी ते अज जंग की की हालत है। इधर उधर दी गल्लां दा मैनू नहीं पता। अज दी दिन दी अज दी तारीख तक दोवे फरीक पाकिस्तान नू सारस मान रहे ने। और लोगों का कोई ख्वाब हो सकता है, ख्याल हो सकता है कि पाकिस्तान की कोई गल को नहीं, पाकिस्तान को मानता नहीं, वो कौन करेगा, लेकिन आज की तारीख तक पट्टी साहब दोवां दे मुल्कां दे बयान ने कि असीं पाकिस्तान की सालसी नू ही मान लिया, होर असीं किसी की सालसी नू नहीं मानते।
9: ठीक
13: एक गल।
9: ठीक है जी।
13: दूसरी गल पट्टी साहब गल ये कि जिथों तक तुसां जिक्र किया इमरान खान साहब की कॉल का
9: नहीं कॉल का तो खैर वैसे जिक्र होया सी, मतलब वो तो मैं जैसे पूछ रहा सी की होया। जी जी
13: जी। ओ बलार भाई सानू दसणगे ओरे विच लीमा बाजी ने आख्या सी कि सिर्फ मेंबरां ने पार्लीमेंट नू आख्या गया, वर्कर नू नहीं आख्या गया। ते ए काल कामयाब है के नाकाम है?
9: नहीं वो दस दिता उन्होंने के लोग नहीं आए ज्यादा, वर्कर ज्यादा सी ओहदेदारां तों।
13: मतलब है कि ओहदेदारां ने इमरान खान नू
9: नहीं इमरान नहीं उन्होंने फ्रिक्शन शायद उन्होंने सिस्टर्स का एक ग्रुप है और शायद बाकी दूसरा ग्रुप है, वो मसला शायद
13: ग्रुप बजी ने जो भी है वो काल नाकाम हो गई है ना। पट्टी साहब एक गल।
9: ऑलराइट जी।
13: जी
9: ठीक।
13: दूसरी गल पट्टी साहब गल लेवे कि और छोटी जी गल करांगा।
9: जी जी।
13: पट्टी साहब को चाहे जमीन होवे या आसमान होवे या समुंदर दी तहवां आउण तुसां वेख्या अगले दिन भी पाकिस्तान ने इंडिया का जहाज नूं रेस्क्यू कीता।
9: ठीक
13: ठीक है। पाकिस्तान उस खिते दा पट्टी साहब आज दी तारीख है सब तो वड्डा प्लेयर है और जेड़ा संदूर शंदूर है ना वो पट्टी साहब किधरे उड़ गया है, किधरे कोई संदूर नजर नहीं आउंदा और इंशाल्लाह पाकिस्तान दा परचम जेड़ा पट्टी साहब इंजे ही लहराएगा और इंजे ही पाकिस्तान अपनी शानो शौकत
9: दे पट्टी साहब दुनिया दे। थैंक यू सर बहुत शुक्रिया। 8156 सर आप ऑन है। 8156 सर आप ऑन एयर हैं। बात जी जी बात करें। जी जी
14: देखें जी केपी के कोई 8000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है पन बिजली
9: जी,
14: हुकूमत 2 रुपए पर यूनिट उनसे खरीदती है और उसी सूबे को वापस 50 रुपए पर यूनिट बेच देती है और उनका रॉयल्टी का कुछ 3000 अरब रुपया एक जमाने से जमा है, एक पैसा भी नहीं।
9: सही।
14: गैस भी वो 400 MMSCM प्रोड्यूस करता है, 200 उनकी जरूरत है, 200 नेशनल ग्रिड में डाल देता है, उसके भी एक पैसा नहीं प्रोड्यूस किया।
9: सही।
14: तीसरी चीज आ जाए क्रूड ऑयल, जितनी पाकिस्तान में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है 48% वो केपीके से प्रोड्यूस होता है, उनकी डिमांड है कि वहाँ एक रिफाइनरी लगा दें इलाकों में लोगों को रोजगार मिलेगा। वो भी जनाब एसएम इकबाल कहते हैं कि हम पंजाब में रिफाइनरी लगाएंगे, वो ऑयल ट्रकों में भर भर के पंजाब लेके जाते हैं।
9: तो ये पंजाब सिंध और बलोचिस्तान वाले कुछ नहीं करते, उनके पास कुछ भी नहीं है।
14: क्या चीज
9: मतलब वो कोई तो चीज कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई गैस कोई बिजली कोई चीज वो कुछ नहीं करते तीनों सूबे, सिर्फ केपी करता सूबा।
14: हाँ जी ऑयल 48% कह दिया ना मैंने, पंजाब में क्या पैदा होता है, ना गैस पैदा होती है ना ऑयल पैदा, गेहूँ पैदा होता है। और हाँ سندھ سب سے زیادہ آج کل گیس پیدا کرتا ہے بلوچستان میں سوئی فیلڈ. میں نے بھی 3 سال جو ہے نا سوئی فیلڈ میں کام کیا.
9: چلیں ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سر جی. 5794 سر آپ آن لے رہے ہیں,
15: 5794
9: 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5
15: یہ بات تو طے شدہ ہے کہ بھائی ممبرز بٹی صاحب پہلے بھی بتایا تھا ایم ایل اے جو بھی ہے وہ ہاں صاحب کی یا ان کے چیئرمین کی یا علیمہ کی کوئی بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم فوج کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے, اب مار کھا کھا کے یا جو مرضی کہہ لیں ہم میں وہ دم ہم نہیں رہا. بھائی اس بات کو چھوڑو, اپنی غلطی تسلیم کر لو اور چل رہے ہو آگے پیچھے. کون ایم ایل اے شپ بٹی صاحب چھوڑتا ہے جو ایم ایل اے بنا ہوا ہے, پتہ نہیں کل کو دو دو کروڑ دے کے پھر ٹکٹ لینی ہے تو پھر بہتر ہے بھائی پانچ سال تو پورے کرو نا اپنے پیسے, دیکھی جائے گی بعد میں
9: جی.
15: تو باقی یہ ایران اور امریکہ بٹی صاحب یہ بڑھ کے تو بہت زیادہ مار رہے ہیں لیکن افیکٹ تو گیس پہ ہی پڑ رہا ہے نا. اب یہاں کینیڈا میں بھی آج 10 سینٹ اوپر چلی جانی ہے اور ان کی جو پریڈکشن تھی کہ $2 ہو جائے گی تو آج $2 ہو رہی ہے جی. تو یہ پاکستانی 400 روپے میں بن جاتی ہے تو اب دیکھیں 200-400 پورا بن گیا پاکستانی. اب پاکستان میں تو میں پھر بھی کہتا ہوں یار کوئی آپ کو میٹرو اورنج ٹرین یا مقصد موٹر سائیکل الاؤنس چلو کسی کو مل رہا ہوگا کسی کو نہیں مل رہا ہوگا, مسئلہ رجسٹریشن کا ہے. بٹی صاحب بات یہی ہے نا وہاں پہ موٹر سائیکل میں نے خریدا ہوا ہے بچے میرے چلا رہے ہیں تو بھائی ان کو کون دے گا. تو یہ معاملات ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دیکھیں یہ جو بھی مقصد قرارداد بھی پیش کی ہے وہ بھی آپ والی بات ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اس طرح منہ اٹھا کے جس کے مرضی. بھائی پورا ملک یا تو وزیر اعظم یا قومی اسمبلی میں آئے قرارداد تو پھر تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ چلے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو ہم کو سب کو اور ملک کے لیے ایک جا ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری فرمائے.
9: تھینک یو سر, تھینک یو. 6141 سر آپ آن لائن ہیں, 6141 6141 لاسٹ 4 ڈیجٹس 6141 سر آپ آنے بات کیجیے.
16: السلام علیکم بٹی صاحب.
9: جی وعلیکم السلام.
16: بٹی صاحب ایسا ہے کہ دیکھیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ صوبائیت کو چھوڑ دیں, اور ہم لوگ تو کبھی ایسا نہیں کہتے کہ جتنی پاکستان میں پنجاب میں الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے اتنی تو کے پی کے میں چوری ہو جاتی ہے, لیکن ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہم یہ بات کرنا نہیں چاہتے صوبائیت کی, ہم پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں اور محبت اور دوستی کی بات کرنا چاہتے ہیں. 9 مئی اور 10 مئی میں ایک دن کا فرق ہے بٹی صاحب, یہ کہیں وہ ڈیٹے تو سیٹ نہیں کر رہے تھے.
9: لیکن جہاں پہ ویسے جو جنریٹ ہوتی تھوڑا سا وہاں تو حق یہ ہے کہ وہاں زیادہ دینی چاہیے جہاں سے جنریٹ ہو رہی, ایزی بھی ہے شاید وہاں دینا چیزیں. وہاں
16: بٹی صاحب دیکھیں پاکستان میں ہر جگہ پہ اب الیکٹریسٹی بہت جنریٹ ہو رہی ہے سولر سے اور گورنمنٹ کو بیچی جا رہی ہے اور گورنمنٹ واپسی مہنگی بیچتی ہے, لیکن پھر وہ چوری ادھر گورنمنٹ شہباز شریف کی جو ہے تو نہیں نہ آ سکتی.
9: ٹھیک سر, شکریہ. تھینک یو. 6910 سر آپ آنے ہیں, 6910 6910
17: وعلیکم بٹی صاحب.
9: وعلیکم السلام. جی سر.
17: ہاں بٹی صاحب پہلے 3-4 باتیں ہیں. مین چیز یہ کہ جنگ بند ہوئی, اگر نہیں ہوئی ہوتی تو یو اے ای, سعودی عرب, بحرین, کویت یہ سب جتنے پریشان ہوئے ہیں پہلی دفعہ, حالانکہ جنگ ہو رہی تھی ایران امریکہ کے, لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ یو اے ای کا ہوا ہے, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو. اور وہ تو شکر ہے کہ چلیں حج کی وجہ سے شاید انہوں نے تھوڑا سا اس چیز کا خیال کیا اور پاکستان کے ایفرٹس کی, ورنہ یہ جنگ جو ہے وہ چاہے چھوٹی ہوتی بڑی ہوتی وہ نقصان پورے ریجن کی تھی بلکہ پوری دنیا کی تھی. اب آ جائیے اسی سے ریلیٹڈ کہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو نامینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو بیسکلی وہ اپنے گورنر لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ گورنر ہٹ گیا, کیونکہ شرط الباغ تو بالکل رائٹ ہینڈ تھے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بٹھایا تھا. اب آ جائیے گوگل پہ میں نے سرچ کیا تو سب سے زیادہ جس پارٹی نے کے پی کے میں جھوٹ بولا ہے نا وہ کسی صوبے نے بولا,
9: سب سے بڑا بہت شکریہ. 5722 سر مختصر بات کیجیے گا, ٹائم بہت کم ہے. 5722 خالد صاحب, 5722
18: ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. मैं बस मुख्तार बात करूंगा। बात हो रही है कि भी इमरान खान को लोग क्यों नहीं आते और रिहा क्यों नहीं थी। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान जो है वो रियासत पाकिस्तान से ज्यादा यानी किसी के पर्सन से ज्यादा इसराइली मफादात की कैद है।
9: ओके जी।
18: क्योंकि जब अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब इकतदार में आए तो लोग कह रहे थे कि जी वहां से कॉल पिंडी एक कॉल आएगी और ये बंदा रिहा हो जाएगा, लेकिन वो कॉल नहीं आई
9: इसलिए हो गए। चले ठीक है साहब, थैंक यू सर, वक्त कम हो गया, मैं माजरत करता हूँ। 0449002664 92 आपकी कॉल नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। बिलास साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, कल आपसे बात करते हैं सर। थैंक यू
10: जी, जी थैंक यू,
9: और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सामिया कराम, आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी खोने की चीज़ एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्त जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो इंजीनियर मरियम, मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे माला।

اس طرح کی صورتحال نہیں, لیکن بہرحال کینیڈا متاثر ضرور ہوا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں مہینوں سالوں میں شاید اس سے زیادہ اس کے اوپر اثر پڑ سکے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے انٹرویو میں ان سے تفصیل سے بات کریں. آپ سے چاہیں گے اجازت, دعاؤں میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہارنا بل حوصلہ پہ کہانے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ کیونکہ سب اچھی کی آواز. اسٹوڈیو انجینئر طلعت بھٹی, میزبان بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد نماز.

0: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाजिया हुसैन फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी। जनाब आपके साथ गुड मॉर्निंग टोरंटो में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सुबह जो है बड़ी खुशगवार होती है और वेदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मजीद खुशगवार बनाया जाए। शहर में हमारे बड़े प्यारे एक दोस्त मौजूद हैं जो कि राइटर और डायरेक्टर हैं, तो उनसे मैं मिलवाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वो क्या लेकर आ रहे हैं। बड़ा जबरदस्त कुछ लेकर आ रहे हैं, तो इनसे वहीं पे इनसे डायरेक्ट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत आपका मुझे बुलाने का अपने प्यारे से स्टूडियो में।
0: नईम आपका नाम है और सोशल मीडिया लैब के तौर पे जो है आपका प्रोफेशन जाना जाता है
1: जी।
0: क्या
1: सही कह रही हैं आप, ये मेरा सोशल मीडिया लैब के नाम से जो है मैं हर जगह मशहूर हूँ, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मॉडल शूट्स, एवरीथिंग।
0: अच्छा नईम, जैसा कि मैं अपने मेहमानों को बता रही हूँ कि आप जो हैं राइटर और डायरेक्टर हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज जैसा मैंने सुना है कि आपकी कोई अपकमिंग मूवी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, जरा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि किस तरह बनाई है और क्या आने वाला है।
1: जी मूवी हमने शूट की थी लास्ट ईयर और मूवी का नाम है आने का, और ये बेसिकली ऑटिज्म के ऊपर है। इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो उनको दिखाया गया है कि वो इस स्पेक्ट्रम के अंदर थोड़े से अफेक्टेड हैं और किस तरह से वो डिफिकल्ट सिचुएशन को, डेंजरस सिचुएशन को डील करते हैं। तो इसके अंदर थ्रिलर एस्पेक्ट भी है। और वो मूवी बन गई है, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएगी और उसकी हम प्रीमियर करेंगे।
0: अच्छा, तो इसमें जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है वो ऑटिज्म का उनको मसला है
1: जी, उसको मैंने कोशिश ये की है क्योंकि मैंने ही लिखी थी मूवी। एक्चुअली हुआ ये इस तरह कि जब मैंने वो पूरा स्क्रिप्ट लिखा तो जो मैंने जब खुद स्क्रिप्ट को वो कैरेक्टर को पढ़ा मैंने, सो आई रियलाइज के इनका जो बिहेवियर है इट्स वेरी क्लोज टू आर्टिस्टिक पर्सन, द वे शी इज टॉकिंग, द वे शी इज रिएक्टिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। सो फिर मैंने कहा क्यों ना इसको, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो भी हम खुद भी इस चीज से गुजर रहे हैं, मेरा बेटा जो है वो भी डायग्नोज हुआ हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको इसका रंग दिया जाए। तो जो मेन कैरेक्टर है वो भी इसके अंदर मैंने फिर इस तरह से डिजाइन किया कि शी इज ऑल्सो यू नो फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम, एंड ऑल्सो उसको जो बचाने वाला कैरेक्टर है एंड में वो भी ऑटिस्टिक है।
0: ओह वाओ। अच्छा मैं अब जो सोशल मीडिया तो अब ज्यादा हो गया है, तो अब मैं नोट करने लगी हूँ कि जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो आ रहे हाईलाइट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको भी हिम्मत मिल रही है।
1: जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक जब मैं छोटा था टैबू था
0: जी,
1: लेकिन अब ये माशाल्लाह से पूरा एक
0: एड्रेस कर रहे हैं,
1: एड्रेस हो चुका है और इस जो भी कह लें इसको, इसके बहुत इस लाइक सर ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर ADHD और बहुत सारी डिफरेंट प्रोग्नोसिस जो है वो आ जाती हैं। तो एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फैमिली जैसे आपने बताया जो है इस चीज से गुजर रही हैं, बोलना नहीं चाहती थी लेकिन नाउ दे नो, स्कूल्स में उनको जो है डायग्नोस कर दिया जाता है, और फिर सिर्फ डायग्नोस नहीं किया जाता बल्कि पूरे स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो टेल रोड हैं इस लिहाज से कि उस पर्सन को, उस बच्चे या बच्ची को हेल्प कर सकें जितना हो सके। और हमारी जो ये लिबरल गवर्नमेंट है इस सैड टू से कि उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम इसको बजट कटिंग की है, यू नो होपफुली दे विल रियलाइज कि ये बहुत ज़रूरी है। और देखें
0: सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि पेरेंट्स में वो एक्सेप्टेंस आए, और उसके बाद वो काउंसलिंग प्रॉपर जो इसका एक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, जो एक प्लान होता है राइट। लेकिन अभी मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप इसको फिल्म के जरिए जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ, जो कि मुझे लग रहा है कि उसमें प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा।
1: जी आप सही कह रही हैं, हमने तो छोटी सी एक काविश है, एक कोशिश की गई है कि इसको आर्ट के जरिए, फिल्म एक आर्ट है बेसिकली
0: जी, बिल्कुल
1: यू नो, तो उसको लोगों के सामने रखा जाए और दिखाया जाए कि जहाँ तक मैं कोशिश कर सका, मैं कोई इतना ज़बरदस्त राइटर नहीं हूँ, तो कि लोगों को जैसा कि आपने बताया कि एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि जस्ट बिकॉज दे टॉक डिफरेंटली, दे बिहेव डिफरेंटली, doesn't mean کہ وہ آپ سے کسی بھی لحاظ سے کم ہے.
0: Right.
1: You know, if anything, you know, they can turn. میں نے مووی کے اندر یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو مین کیریکٹر ہے اور جو بچانے والا کیریکٹر ہے وہ ایکچولی دے ڈیڈ پریٹی ڈیم گڈ ٹو سیو دیم سیلف اور ٹو اینالائز دا ہول تھنگ ڈسپائس دا فیکٹ کہ جیسے جیسے مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہ سسپینس بلڈ اپ شروع ہوتا ہے آپ کوئی بھی دیکھے گا تو کہے گا کہ ارے یہ کیا کر رہی ہے یو نو دیز آر دا ٹیل ٹیل سائن کہ یہاں کچھ پرابلم ہے لیکن ایسا اس کو گھمایا ہے بعد میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ نو دیز آر ویری اسمارٹ پیپل اینڈ ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیم.
0: پیرنٹس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنا؟
1: یہ صحیح کہا آپ نے, یہ آئی تھنک یہ کلچرل تھنگ بھی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ کسی کے ساتھ, کسی شخص کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ کچھ مینٹل پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں. بعد میں اس کو ہر پیرنٹس ڈفرینٹ ایڈریس کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ان میں سے ون آف دا پیرنٹس بھی مے بی گوئنگ تھرو دا سیم تھنگ لائک, تو وہ پھر اس چیز کو انہینس کر دیتا ہے, انہینس ان دا سینس کہ اس کو مشکل بنا دیتا ہے کہ میں اس کو کیسے ٹیکل کروں. اور ہمارے جو ایشین کلچر ہے یوزلی پاکستان انڈیا, اس میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بچوں کو, اب تو خیر کافی چینجز آ گئی ہیں وچ از گڈ, لیکن میں اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ ایون مجھے پتا ہے کہ ناؤ آئی لک بیک اینڈ سی کہ میرے کچھ کزن بھی جو تھے وہ اس چیز کے اندر تھے اور ہم اٹس سیڈ ٹو سے کہ ہمارے بڑوں نے اس کو مطلب ایک دم ہی رف اس کو ٹیک کیا اور ان کا ڈائگنوز اس طرح سے نہیں ہو سکا. بٹ اٹس گڈ ٹو سی کہ گڈ چینجز آر کمنگ,
0: ایٹ لیسٹ کینیڈا میں تو اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے اور پیرنٹس کی بھی جو ہے وہ کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ, کیونکہ ایکسیپٹنس سب سے پہلے ان کو کروائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پراپر پلان دیا جاتا ہے کہ کس طرح ڈیل کیا جائے. اچھا یہ تو ہو گئی بات اس کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں پچھلے دنوں اور جو ہے میں یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھ رہی تھی, پھر اچانک مجھے آپ کی وہ ہارر ایک سیریز سے ٹکرا ہو گیا اور لٹرلی وہ واقعی لگ رہا تھا کہ وہ ڈراؤن تھی. کچھ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں.
1: جی وہ ایکچولی بیسکلی میرا سٹیپنگ سٹون تھا شو بزنس میں آنے کے لیے, لائم لائٹ میں آنے کے لیے, مگر وہ میرا پیشن ہے. جیسے کہ مجھے سسپینس ہارر جانر سے ہمیشہ کنیکشن ہے, ایک انٹرسٹ ہے. تو میرے اور میرے بہت قریبی فیملی فرینڈ نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس طرح کا کوئی شو اسٹارٹ کرتے ہیں. کووڈ ہوا ہوا تھا, ایوری تھنگ واز لاک ڈاؤن, تو جیسے جیسے سلولی اوپن ہونا شروع ہوا تھا ہم نے کہا کچھ کرنا چاہیے.
0: اس ٹائم پہ بڑے آرٹسٹ نکلے
1: تو وہ بس ہم نے اپنے پریٹی بیسک سٹف کے ساتھ لائک گو پرو کے ساتھ ہم نے شروع کیا اور وی ہیڈ نو آئیڈیا واٹ وی ور ڈوئنگ, واٹ وی ور سٹیپنگ انٹو.
0: لیکن آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا اس پروگرام کرنے, ریکارڈ کرنے کے دوران کہ جو آپ کو یاد ہے, کیونکہ اس بات کو بھی 4-5 سال تو ہو چکے ہیں, کوئی ایسا کہ دماغ پہ لگا ہو کہ یہ دس از مائی گاڈ؟
1: جی ایکچولی اس پروگرام کو اسٹاپ کرنے کا ریزن ہی یہی ہے کہ جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کیا اس میں اور آئی تھنک دوسرے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں, خاص طور پہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ ہم نے کہا کہ ناؤ آئی تھنک سیفٹی مائٹ بی ایٹ کنسرن, بیکاز ہمارے ساتھ کوئی ایکسٹرا کرو نہیں ہوتا تھا, ہم دونوں ہی ہوتے تھے اور جا کے اس جگہ کو ایکسپلور کرنا اور اسپیشلی ایک جگہ کو دن میں جا کے ایکسپلور کرنا اور پھر رات کے اندھیرے میں جا کے ایکسپلور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے, اور دیر از نو آپ کے ساتھ کوئی بڑا کرو نہیں ہوتا, سو میں اور میرا دوست ہی ہوتے تھے. تو جو لاسٹ ہم نے کیا, ایکچولی جو سیکنڈ کیا تھا وہ وان میں ایک گھر تھا, تو وہاں انٹرسیکشن پہ ایک بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت برا کئی سالوں پہلے, تو وہاں ہم نے جب کیا تو جب ہم رات میں واپس گئے تو ہم ایک چیخ کی آواز سنائی دی, وہ ریکارڈ ہوئی ہے اس کے اندر.
0: اچھا
1: ہاں جی, تو وہ میں نے اس وقت, میرے برین نے اس وقت کمپیوٹ نہیں کیا کہ یہ کوئی اینیمل ہے کہ کیا ہے, لیکن اٹ واز دیئر اینڈ وی گاٹ اسپوکڈ, سو وی ایکچولی اٹس فنی دیٹ وہ ریکارڈ بھی ہوا ہے کہ ہم بھاگے ہیں وہاں سے.
0: اچھا یعنی جیسے چیخ سنائی دی تو آپ نے کہا اوکے ہوگا کچھ لائک اینیمل ہوگا یا کچھ بھی فوری طور پہ پروسیس نہیں کرتا نا ذہن.
1: میرے دوست کو زیادہ ہوا, لیکن میں چونکہ ٹو بی آنیسٹ وتھ یو آئی ایم مور آن دی سکیپٹک سائیڈ ایز ویل, میں نے اس کو ریشنل لینے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ شاید میں بھی کوئی اینیمل ہے کچھ ہے, لیکن دیٹ ون وہ ایسی چیخ تھی کہ لگ رہا تھا کسی عورت کی چیخ ہے.
0: اچھا
1: ہاں, تو لیکن میں نے کہا واٹ ڈو آئی نو, مے بی کسی ہے کوئی اینیمل, یو نو وین یو آر آؤٹ سائڈ یور برین از ہائپر ایکٹیو. اینڈ سو ایک تو وہ ہوا, اور جو لاسٹ ہم نے ایپیسوڈ کیا تو جب ہم واپس,
0: ڈیڈ یو ریکارڈ؟
1: جی جی وہ ریکارڈ ہوا.
0: اوکے
1: ہاں جی. تو اور جو لاسٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو وہ دیٹ واز پریٹی ڈراسٹک, وہ سب ریکارڈ ہوا ہے.
0: اوکے,
1: ہم پہ پتھر پھینکے گئے.
0: اوہ مائی گاڈ.
1: ہاں جی, اور وی ور سراؤنڈڈ.
0: واٹ آئی ہرڈ کہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ جنات کی طرف سے پھینکے جاتے ہیں, ان کے اس میں آپ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں نا, مطلب
1: وہ ہم ایک کھنڈرات تھے, تو اس کھنڈرات کو اس کا نام ہے ہرمیٹیج روئن, وہ ہیملٹن میں ہے. وہاں پہ جانے کے لیے ایکچولی ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اٹس اے سیگوے.
0: سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں نے ہیملٹن کے بارے میں بہت ساری اسٹوریز سنی ہیں کہ وہ تھوڑے سا لٹل بٹ.
1: ہاں جی, ہیملٹن میں ہم نے کافی ایک پاگل لوگوں کا ابینڈنڈ ہاسپٹل ہے وہاں بھی گئے. دیٹ واز ویری کریپی ٹو ایکچولی.
0: او مائی گاڈ, سننے میں ڈر لگ رہا
1: ہے. یا یا, دیٹ واز ویری کریپی. اور وہاں پہ جو سین, سوری میں اس سے ہٹ رہا ہوں, ہم ایک کپل کا باہر انٹرویو کر رہے تھے, اور کپل کے باہر انٹرویو کرتے کرتے ہی اوپر سے پتھر گرا ہمارے اوپر. تو وہ ریکارڈ ہوا تھا.
0: تو کپل جو تھا وہ کیا تھا؟
1: وہ دیور ایکچولی دے کیم ٹو اس اینڈ وہ ہمارے لیے وریڈ تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یو گائز آر پلئنگ وتھ فائر, سو گیٹ آؤٹ آف ہیئر, اٹس ناٹ فنی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کا کچھ فن بنا رہے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ وی آر ناٹ میکنگ فن آف دس تھنگ, وی آر ایکچولی میکنگ اے ریالٹی شو. تو وہ ہمیں ابھی یہ سمجھا ہی رہے تھے کہ اوپر سے پورا ایک پتھر گرا تھا وہاں بھی ایکچولی, تو وہ بھی ریکارڈ ہوا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو آخری تھا وہ تو کافی ڈینجرس تھا.
0: اچھا, وہ آخری اور وہ دونوں ڈیفرنٹ تھے, یعنی پتھر آپ کو دو پروگرامز میں آئے؟
1: دو پروگرام میں ہوئے ہیں. اور وی ہیڈ نو آئیڈیا.
0: شیطان سمجھ کے تو کوئی نہیں مارا,
1: پتہ نہیں
0: کنکریاں,
1: یا تو کوئی ہمارے پیچھے آتا تھا. تو جو لاسٹ ہوا ہے وہ تو ایک دم جنگلوں میں تھا, تو وہاں پہ ہمارے پہ پتھر آ کے گرا. میں ریکارڈ کر رہا تھا, آئی واز اے کیمرہ مین, اور یو کین ہیئر, یو نو ہوا میں جب پتھر جاتا ہے اور وہ گرا جا
0: کے.
1: ہاں جی, تو وہ گرا ہے, میں ہم نے دونوں نے مڑ کے دیکھا ہے, ہم نے کہا اوکے
0: کریپی ساؤنڈ.
1: ہاں, تو پھر میں نے اپنے دوست کو یہی, میرا دوست ڈر گیا تھا, ڈر تو میں بھی گیا تھا, لیکن میں نے کہا لیٹس کیری آن, لیٹس ناٹ اسپوک اگین. تو پھر ہمیں ہاؤلنگ کی آواز آئی جیسے کتوں کی, وہ بھی ریکارڈ ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہم نے کہا دیٹس نارمل, یو نو جنگل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یو نو کائیوٹیز ہو سکتے ہیں. تو پھر ہمیں فٹ اسٹیپس کی آواز آئی ہیں بہت ساری, لائک چاروں طرف سے آنے لگی ہمیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ہم نے کہا اوکے دیر آر پیپل دیر سراؤنڈنگ اس. میرا برین اس وقت بھی پیرانارمل کی طرف نہیں جا رہا تھا, میں اس کو ہمیشہ ریشنل لیتا ہوں کہ مے بی دیر آر سم پیپل, دے آر ڈوئنگ سم بیڈ اسٹف ہیئر, دے وانٹ اس

0: السلام علیکم شیخ صاحب. کی حال چال ہے
1: بلو پتر؟ سیٹ ہیں؟
0: سیٹ فٹ دونوں. پڑھ رائٹ ناو. ابا جی نے پیغام بھیجا ہے سیریس قسم کا.
1: بلو پتر سیریس کے سپیلنگ تو سنا.
0: سی ڈی ایس
1: پیغام دے ہوئے
0: کیڑے نے پیسے دے دیو.
1: پیسے کون سے پیسے؟
0: جڑے لیتے سن واپس نہیں جے کرنا.
1: اچھا پیسے لینا ہے. ادھر اپنے پیو نو نہایت ادب نے اے پیغام دئی.
0: کی پیغام ہے؟
1: فی الحال یہ پکڑ, باقی کے پیسے خود لینے آئے اور اسے کہنا بٹ کناری چٹ پلے دن آؤں گے.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and hello. Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. میں ہوں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل سٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے اطلاع دیجیے. رابطے کا نمبر ہے 905-257-1342.

0: اے پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین۔ آج ٹورنٹو اور اس کے گردنما میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:24، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:31، طلوع آفتاب 6:04 پر۔ آج کا قول: معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری ہے، معاف کرنے سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ آج 5 مئی ہے، 18 زیقعد منگل، ٹیوزڈے کا ابر آلو دن، وقفے سے بارش، شام میں مزید بارش کا امکان ہے، +17 میکسیمم ٹیمپریچر۔ کل بھی بارش کی پیشگوئی ہے لیکن درجہ حرارت کم ہوتا ہوا +11 تک پہنچے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا جو رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ پی سی لاہور کے شیف، جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، ریجوے پلازا، مسیساگا۔ فار بکنگ انفارمیشن کال 905-514-7877۔ وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری، چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین۔

0: سب سے بہتر خالص اجزاء سے تیار کردہ مٹھائی، کیکس، بسکٹس اینڈ سنیکس، وہی اتھینٹک ذائقہ اور کوالٹی۔ پاکستان سے اب آپ کے شہر مسیساگا میں۔ کچھ میٹھا، کچھ نمکین، راحت بیکرز۔ آج ہی وزٹ کیجیے 3920 ایگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 24، مسیساگا۔ کال لائن 5820-1500 اور وزٹ راحت بیکرز .ca۔
1: روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں۔ آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور اپنوں کو پاس بلا سکتے ہیں۔ ایکسپیرینسڈ اینڈ ریگولیٹڈ امیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ، ماسٹر آف بزنس کلاس امیگریشن، ایکسپریس انٹری، اسکل کلاس امیگریشن، ریفیوجی کلیمز اینڈ فیملی اسپانسرشپس۔ کال ناؤ ایٹ 416-855-9464۔ گرین اسٹار امیگریشن سولوشنز کینیڈا۔
2: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
3: تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے۔ انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکوٹ ہال مسیساگا میں شاپنگ، کھانے، فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے۔ روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع۔ وینڈرز کے لیے سنہری موقع۔ فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے۔ فری انٹری، فری پارکنگ۔ وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777۔ اٹس 416-710-6677۔
4: If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
5: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
6: اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے سٹور تشریف لائیے۔ الکرم جیولرز، ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں۔ شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور میں موجود ملیں گے۔ آج ہی ہمارے سٹور پہ تشریف لائیے۔ الکرم جیولرز، 3465 پلاٹینم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا، یا پھر کال کریں 905-828-0009۔ الکرم جیولرز، فرمائش آپ کی، گارنٹی ہماری۔
7: If you are looking for an honest, dependable and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi and driving school car safety inspection. Winter, summer and all season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔

0: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے.

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

حسنا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔

0: تکبرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بدکرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا،
1: حتى

0: سترا،
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔
0: کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا،
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔
0: ثم اتبع سببا،
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں؟

ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا،
0: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قال هذا رحمة من ربي

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا،
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: نزلا
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے
0: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا
1: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: این صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔
1: اذ نادا ربہ نداء خفیہ،
0: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا۔

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِن

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار۔

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔

0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔
1: یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔
0: اے یحیی، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی۔
1: وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے۔
1: وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا۔
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔
1: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو ان پر سلام اور رحمت ہے۔

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بدعتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا،
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔

0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے, اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا, مجھ پر سلام و رحمت ہے.

0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون،
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹ

0: مليا.
1: اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا.
0: قال

اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ فلم

0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔
1: وَال

0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا،
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا،
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔

0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: ورفعناه مكانا عليا،
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔

ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔

0: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔
1: لا یس

0: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا.
1: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.
0: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.

0: نسیا.
1: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے, اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے, اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں. رب

0: یعنی آسمان اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
0: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
1: أَوَ

0: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے.
1: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا.
0: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.

0: اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔
1: ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا،
0: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔
1: وَإِذ

0: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا،
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔

0: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔
1: وَيَز...

0: ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا،
0: اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا،
0: اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر اننا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو۔
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا،
0: اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے۔
1: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا،
0: ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔

0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔
1: دعوا للرحمن ولدا،
0: کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا۔
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
0: اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔

0: آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔
1: لقد احصاهم وعدهم عدا،
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا،
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔

0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ،
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے.
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا،
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے.
1: الرحمن علی العرش استوى،
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا.
1: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے.
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے.

0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟

0: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى،
0: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
1: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى،
0: میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو۔
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
0: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔
1: إِن

0: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
1: فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى۔
0: اور موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا

0: أخرى.
1: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں.
0: قال ألقها يا موسى،
1: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو.
0: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
1: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا.
0: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
1: اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے.

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: قال رب اشرح لي صدري،
0: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
1: ويسر لي امري،
0: اور میرا کام آسان کر دے۔
1: واحلل عقدة من لساني،
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
1: يفقه قولي،
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
1: واجعل لي وزيرا من اهلي،
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
1: هارون اخي،
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو۔
1: اشدد به ازري،
0: اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
1: واشركه في امري،
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
1: كي نسبحك كثيرا،
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
1: ونذكرك كثيرا،
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
1: انك كنت بنا بصيرا،
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
1: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى،
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى،
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔
1: اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى،
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔

0: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔
1: اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ

0: موسیٰ
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے۔
0: وَصَّنَعْتُكَ لِنَفْسِي
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے،
0: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا،
0: اذهبا الى فرعون انه طغى
1: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے،
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
1: اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔

0: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔
1: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔
0: اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔

0: अच्छा तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो।
1: إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا
0: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔
1: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
0: غرض موسیٰ اور حارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
1: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
0: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔
1: قال فما بال القرون الأولى
0: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟
1: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
0: کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔

0: وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اسے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.
1: کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا,
0: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى,
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
1: ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى,
0: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
1: قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى,
0: کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.
1: فلنأ

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔
1: قَالَ

0: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، اللہ پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا۔
1: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى،
0: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔

0: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى،
0: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا۔
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى،
0: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو۔

فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔

0: جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔
1: وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى۔
0: اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں۔

0: تخشى
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ
1: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى
1: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا
0: یا

اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔

0: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
1: وما اعجلك عن قومك يا موسى،
0: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
1: قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك رب لترضى،
0: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري،
0: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔
1: فرجع

اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔

0: بچھڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔
1: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا،
0: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟

0: بنیں، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔
1: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔
0: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔
0: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
1: الا تتبعني افعصيت امري،
0: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
1: قال

0: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔
1: قال فما خطبك يا سامري،
0: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟

0: نفسی،
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔

0: نصفا.
1: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا, اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا, اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے, پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے.

0: تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔
1: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔
0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔
1: خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا۔
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا۔
1: یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔
1: یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔
1: نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما۔
0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا۔
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔
1: وَمَنْ

0: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔
0: تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔
1: وَلَقَدْ

0: فتشقو
1: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ
0: ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا
1: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے
0: وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحا
1: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ
0: فوسوس

تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔

0: تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى،
0: پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔
1: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو،

فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں باز باز کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لما حشوتنی اعمى وقد كنت بصيرا،
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
1: قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى،
0: اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى،
0: اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔
1: أَفَلَمْ يَهْدِ

تم لوگوں کے لیے موجبِ ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔
1: فاسب

بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنی پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

0: اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔
1: قل قل

کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، قال علم کا آپ نے جو ہے وہ آج تفسیر انشاءاللہ تعالی جاوید اسلم صاحب سے آپ سنیں گے، اور قال علم کے اس سورے کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں جو انشاءاللہ تعالی وہ تو آپ جاوید اسلم صاحب سے سنتے ہیں اور آج پھر سنیں گے، لیکن ایک طرف جو شہر کے اندر بہت ساری افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، الحمدللہ ہمارے جو پولیٹیکل اور سوشل لیڈرز ہیں وہ ان کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کیونکہ ان پارٹیوں کے اندر ہم بہت سارے جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے اسلام کی صحیح دعوت اور اس کے صحیح کلچر کو آپ ان کے سامنے رکھیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جو اسلامی تقدس ہے اس کو جو ہے ہم پامال وہاں پر نہ کریں، بلکہ ہم ان کے شعار اللہ کا جو ہے خیال رکھیں، اور اپنے لباس سے اور اپنے زیب و تن سے ہم اس بات کی پوری عکاسی کریں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا اہم مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اگر ہم وہاں پر ان پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے کوئی بات رکھ سکیں یا اللہ کے دین کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کوئی بات رکھ سکیں، اور یقیناً رکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رکھتے بھی ہیں اور ان بات کا خیال رکھتے ہیں، تو بس اسی طرح توجہ دلانی تھی کہ ان پارٹیوں کو جو ہے وہ ہم دعوت کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. تو آئیے ہم 16ویں سپارے کی جو ہے تفسیر جاوید اسلم صاحب سے سنتے ہیں.
1: الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انک لن تستطيع معي صبرا، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنی عذرا، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا، اللہم ربنا زدنا ایمانا وحدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فانک خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قرآن مجید کا 16 پارہ ہے جس کا انشاءاللہ ہم آج مطالعہ کریں گے. یہ قول علم کے نام سے موسوم ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ جو سورہ کہف کی 36 آیات جو بقیہ ہیں وہ انشاءاللہ اس کا ہم مختصرا مطالعہ کریں گے، اور پھر اس پارے کے اندر سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ مکمل شامل ہیں، جن کی اہم مضامین کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو ہم سمجھ سکیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اہم جو مضمون، جو اس کا مرکزی مضمون آپ کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ انسان کی یہ جو حیات دنیا بھی ہے، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امتحانی زندگی قرار دیا ہے، اور اس امتحان کو اللہ تعالیٰ نے جو مشکل بنا دیا وہ اس دنیا کے اندر مختلف قسم کی زینتیں، اس کے اندر مختلف قسم کی اٹریکشنز اور ٹیمپٹیشنز پیدا کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انسانوں کا امتحان لیا ہے. اور وہ جو واقعہ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہ جس کے اندر وہ جو تین واقعے ہوئے کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے اندر سوراخ کر دیا، پھر اب وہ آگے گئے ہیں تو وہ ایک بچے کو دیکھا اور اس کو قتل کر دیا، اور پھر اس سے آگے جب وہ ایک بستی میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے گویا کہ دوبارہ سے تعمیر کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت، چونکہ وہ ذرا جلالی انداز کی طبیعت تھی، ان سے صبر نہیں ہو سکا، اور انہوں نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے اس سفر میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن ہر مرتبہ جب وہ واقعہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار وہ سوال کر لیا. اور اصل میں اس تمام واقعے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی واقعے کے ساتھ، کسی بھی حادثے کے ساتھ، انسان اس کی ظاہری چیز سے گویا کہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر جو حکمت ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہمیں بری لگ رہی ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی اچھائی رکھی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اچھا جان رہے ہوں جو ہمیں محبوب ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی ایسی مشکل چیز یا کوئی برائی کا پہلو رکھا ہو. اور یہ وہی بالکل وہی چیز ہے کہ وہ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی خیر رکھا ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں محبوب ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی شر، کوئی اس کے اندر کوئی برا پہلو ہو اس کا. وَاللَّهُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، واللہ عالم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں اس کو جانتے۔ تو یہ ہے وہ جو اصل حکمت ہے کہ ہم جو بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں ان سے ہم اس طرح سے متاثر نہ ہو جائیں یا ان کا اثر اس طرح سے نہ لیں کہ انسان ان کو صحیح معنی میں پہچان نہ سکے۔ اور اصل میں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی جو ایک کیفیت ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر جو بھی حضرت خضر علیہ السلام نے جو بھی وہ چیزیں کی تھیں اس کو وہ منسوب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، گویا کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا۔ اس کو وہ فرما رہے ہیں کہ وما فعلتہ عن امری، کہ جو کچھ بھی میں نے کیا، وہ کشتی میں اگر سوار کر دیا اور جو کشتی میں جو ہم سوار ہوئے تھے اس میں سوراخ کیا تھا تو یہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ ذالک تاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ ان چیزوں کی تاویل یعنی ان چیزوں کا جواب تھا کہ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تھے، اور ان کی وہ تاویل حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کی کہ یہ چیزیں تھیں، یہ حکمتیں تھیں جن کی وجہ سے میں نے وہ تمام وہ جو تینوں چیزیں کی تھیں اس کی پھر وہ حکمت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے واضح کر دی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام یہ جان سکیں کہ بظاہر جو ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ وہ ایک نقصان دہ چیز تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی خیر رکھا ہوا تھا۔ تو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کسی بھی ظاہری حوادث سے، ان سے کوئی اس قسم کا تاثر نہ لے کہ یا مایوس ہو جائے یا وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید کوئی بہت بڑی آفت آ گئی ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں یہ اختتام پہ ذوالقرنین کا جو وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ اصل میں وہ تین سوال تھے کہ جو مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تین سوال کیے تھے۔ اس میں پہلا سوال وہی تھا کہ جو اصحاب کاف کے بارے میں تھا کہ یہ اصحاب کاف کون تھے، دوسرا سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ یہ جو ذوالقرنین تھا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور جو تیسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ یسالونک عن الروح، تو وہ سوال انہوں نے، یہ جو تین سوال تھے، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ذوالقرنین کا وہ یہ جو واقعہ ہے اس کو وہ بیان کیا۔ یہ ذوالقرنین جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا نام جو تاریخ میں آتا ہے، سائرس بھی اس کو کہا گیا ہے یا کیخسرو، یہ دو نام آتے ہیں کہ جن کے نام سے یہ مشہور تھا، بلکہ یہ مشہور تھے، بہت عظیم بادشاہ تھے، نہایت نیک دل، بہت عادل اور بہت رحم دل قسم کے یہ بادشاہ تھے۔ جو نارمل جو عام طور پر بادشاہت کے بارے میں جو تصور ہے وہ اس طرح کی جو تمام چیزیں تھیں وہ ذوالقرنین کے اندر نہیں تھی۔ پھر انہوں نے وہ مشرق اور مغرب میں وہ طویل سفر کیے اور پھر وہاں پر جا کر وہی توحید کی باتیں کی، اور پھر ایک انہوں نے سفر کیا شمال کی طرف جہاں پر وہ دو وہ جو دیواروں دو سدین کے درمیان پھر وہ جو معاملہ آیا کہ انہوں نے وہ دیوار بنائی، اس کے بارے میں بھی پھر وہ جو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے جو چونکہ وہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ ہمیں یہ دیوار بنا دیں گے تو پھر وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں ان سے ہم بچ سکیں گے۔ اب یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جنہیں اپنی اس بادشاہت پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ تمکنت دی تھی لیکن اس میں اوپر کوئی گمانڈ نہیں کیا، بلکہ یہ جو دیوار انہوں نے بنائی اس کے بارے میں بھی انہوں نے فرما دیا کہ قول ھذا رحمۃ من ربی، کہ یہ بھی میرے رب کی رحمت کی طرف سے ہے، یہ اس میں میری کوئی، جس کو کہتے ہیں کہ میری کسی قوت کا یا میری کسی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کہ آخر میں جو آیات آئی ہیں کہ جس کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نہایت ہی جامع ہیں اور ان کے اندر ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بہت ہی سخت آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے کہ جو بھی عمل دنیا میں جو کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون انسان ہے؟ الذین دل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی تمام کوشش تمام جد و جہد اس دنیا کے اندر گم ہو کے رہ گئی ہے، یعنی ان کے تمام ایفرٹ ان کا تمام جد و جہد جو ہے وہ صرف اس دنیا کے لیے ہے، اور وہ ہم یحسبون اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تو یہ جو ذہنیت ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ پھل پھول رہا ہے اور اس دنیا کے لیے اس کی تمام محنت ہے اور آخرت کے لیے بالکل کوئی محنت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرما رہا ہے کہ کل حل نبیکم بالاکثرین اعمال، ان کے اعمال جو تمام کے تمام اس دنیا کے لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ خسارے کے اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ نچلے طبقے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم اس طرح کے انجام کو پہنچ سکیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بتا دیا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے دن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس جو بنانا ہے، وہ حساب کتاب کا جو معاملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو نصب ہی نہیں کرے گا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو نظام بنانا ہے کہ کس طرح سے انصاف قائم کیا جائے گا، ان کے لیے وہ انصاف کا گویا کہ وہ لمحہ آئے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرے گا کہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے انجام کے اعتبار سے وہ گویا کہ اتنے زیادہ نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے وہ سورہ کہف کے مضامین. اس کے بعد وہ سورہ مریم جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء، ان کا ایک وہ جو سلسلہ تھا، ان کے بارے میں ان کے نام دیے ہیں. خاص طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر آیا، کس طرح سے بالکل ما فوق الفطرت انداز کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گویا کہ وہ ولادت ہوئی ہے، کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے تھے اور ان کی جو زوجہ تھی وہ بانجھ تھی، اور اس ادھیڑ عمر میں اولاد کی کوئی بالکل توقع نہیں تھی، لیکن اس ادھیڑ عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. پھر حضرت مریم سلام علیہا، ان کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا، تاکہ وہ نصارہ کا جو عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، اور پھر بیٹا ہی نہیں بنایا، ان کو الوہیت میں شامل کر دیا. اب جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور حضرت مریم سلام علیہا اس بچے کو، اس نوزائیدہ بچے کو اٹھا کر اس بستی میں لے کے آئی ہیں، اور انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس بچے سے پوچھ لو یہ کون ہے اور اس کی ولدیت کیا ہے، اب وہ حیران ہو کے بستی والے کہنے لگے کہ کیا اس بچہ جو کہ ایک گود میں ہے اس سے ہم کیا پوچھیں. تو وہ ایک معجزہ رونما ہوا ہے کہ جو عظیم معجزہ ہے مسیح علیہ السلام کا، وہاں پہ وہ چھوٹا سا بچہ نوزائیدہ جو کہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ کیا فرما رہا ہے، انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بالکل نو مولود بچہ ہے کہ جو اس چیز کا اعلان فرما رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. اور جس چیز کو وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ انی عبداللہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی الہ ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں. یہ گویا کہ اس چھوٹے سے بچے نے اس بستی والوں کے سامنے اعلان کیا ہے. اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، خاص طور پر جو انہوں نے تبلیغ کی ہے اپنے والد کو. ایک بیٹا، ایک سہل نوجوان اپنے والد کو تبلیغ کر رہا ہے. وہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا تھا کہ اس کشتی میں آ جاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا. لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے کہ ایک سہل نوجوان اپنے والد کو وہ گویا کہ نصیحت کر رہا ہے کہ یہ جو آپ نے یہ ساری تماثیل، یہ جو ساری صورتیں بنائی ہیں، بت بنائے ہیں، یہ کیا ہے، ان کی آپ عبادت کرتے ہیں. بڑے پیارے الفاظ ہیں. اذ قال لی ابیہ، اپنے والد کو انہوں نے کہا، لم تعبدوا ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ یہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی آپ بندگی کرتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ یہ کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں. تو ایسی چیز کو پوجنا، ایسی چیزوں کی بندگی کرنا نہ سننے والی ہے، نہ دیکھنے والی ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں. اور پھر نہایت ہی پیارے انداز، یہ ہے وہ کسی کو نصیحت کرنا، اور پھر باپ کی جو ان کی ایک عزت ہے اس کو بھی ملحوظ رکھنا. آپ دیکھیے خطاب کس طرح کیا جا رہا ہے، یا آبتی، اے میرے پیارے باپ، اے میرے والد، یا آبتی لا تعبد الشیطان. اب دیکھیے یہ بیٹا کہہ رہا ہے. اب اگر ہم اپنا اس سے موازنہ کریں تو ہمارے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل بلنٹلی بھی اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب اپنے والدین کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہوں تو کس طرح سے عزت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ وہ مثال رکھ دی، یا ابتی، اے میرے با عزت باپ۔ یہ ابتی کا لفظ آتا ہے کہ جو نہایت احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا تعبد الشیطان، کہ آپ اس شیطان کی بندگی مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ یہ جو شیطان ہے یہ یقیناً اللہ کا نافرمان ہے، لہذا اس کی گویا کہ آپ بالکل پیروی نہ کیجئے، اس کی گویا کہ آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا۔ تو یہ ہے وہ نصیحت، اور پھر یقیناً اس کے بعد تو جو وہ معاملہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے بھی نکال دیا، اور پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام کو پھر اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑا۔ یہ یقیناً یہ مشکلات تو آتی ہیں، یہ ساری چیزیں تو یہ اس حق کی تبلیغ کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور اس کے اندر اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک اور مضمون بھی آیا ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو شوق اور اشتیاق تھا کہ وہی جو ہے وہ جلدی جلدی آئے، اور خاص طور پہ جبرائیل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ بھی فرمایا تھا کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں تشریف لاتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اشتیاق تھا کہ جلدی سے جلدی وہی آئے، کیونکہ جو محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جلدی جلدی وہی آیا کرے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے فرمایا، وما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم اللہ، یہ جو نازل ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اس میں ہماری مرضی نہیں ہے۔ لہو ما بین ایدینا، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو جس کو ہر چیز کا علم ہے، اس کو یہ علم ہے کہ کس وقت کون سی چیز نازل فرمانی ہے، کون سا حکم دینا ہے، اللہ یہ جانتا ہے۔ وہ اس لیے کہ لہو ما بین ایدینا، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان میں ہے، یعنی آگے کلا بھی، آگے سے بھی جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہمارے بالکل جو ان چیزوں کے درمیان ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اشتیاق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے محبت تھی۔ اور اس پارے میں جو تیسری سورہ، سورہ طہٰ، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کی مشابہت بھی سورہ یوسف سے کچھ ملتی جلتی ہے، کیونکہ سورہ یوسف میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پوری جو سورت ہے اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں بیان فرمایا گیا، اور اس سورہ طہٰ کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ گویا کہ اکثر آیات، بلکہ جو اس سورہ مبارکہ کی 135 آیات میں سے 99 آیات ایسی ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور پھر وہ جو مکالمہ ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہ جو فرعون کے غرق ہونے کے بعد لے کے نکلے ہیں، پھر وہ مکالمہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور پر جلدی پہنچ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تم جلدی کیوں آ گئے، تو یہ جو وہ مکالمہ ہے بہت پیارے الفاظ ہیں، وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ تمہیں کیا چیز تھی جو تمہیں جلدی میرے پاس آ گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے ہی، کیونکہ ان کو بھی شوق تھا کہ جلدی سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے پہنچیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے جلدی سے آ گیا، عجل تو الیک ربی لترضی، میں نے یہ جلدی کی تھی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جلدی وہاں پہ تشریف لے آئے صرف اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ سے گویا کہ وہ مکالمے کے لیے، لیکن اس جو ان کی قوم تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے گویا کہ وہ فتنے میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو گویا کہ امتحان میں ڈال دیا، وَأَدَلَّهُمُ السَّامِرِ، اور وہ جو سامری تھا گویا کہ اس نے وہ بچڑا بنایا، اور اس کی پھر وہ پوجا کے لیے ان کو گویا کہ وہ آمادہ کر لیا۔ یہ پیچھے جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو یہ پیچھے سے سارا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قوم کو گمراہ کر دیا۔ اب یہی چیز ہے، یہ ہے وہ جلدی، کہ کسی خیر کے لیے بھی جلدی کرنا یہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تدریج رکھی ہے، ایک ضابطہ رکھا ہے، ایک قانون رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وہ بالکل اس ضابطے کے اور اس تدریج کے ساتھ کرتا ہے. اور پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا ولا تجعل بالقرآن، آپ بھی اس قرآن کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، کہ جب تک اس وحی کی جو اختتام نہیں ہو جاتا آپ اس کے بارے میں بھی جلدی نہ کیجئے. یہ بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ہدایت دی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر بالفعل نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تو ناظرین آج جو ہے آپ نے 16ویں سپارے کی بھی تفسیر سن لی، اور امید ہے کہ آپ کی اور آپ کی فیملی جو ہے وہ ٹورانٹو 360 کے اس مسلسل پروگرام کے ذالک الکتاب کے ساتھ استفادہ کر رہی ہوگی. تو ناظرین ہم بہت ہی شکر گزار ہیں اکنا ریلیف کینیڈا کا بھی کہ انہوں نے اس پروگرام کے اندر ہمیں تعاون کیا ہے، اور ان تمام حضرات کا بھی کہ جو کہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پھر کل جو ہے وہ 17ویں سپارے کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: جی دا تاسو نه پیژنه دا خو علی ظفر دی.
1: ہوگا بھائی ہم نے گانا والا بڑا دیکھا, ہم تو تب مانے گا جب ہمارا زبان میں گائے گا.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and hello. Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے اطلاع دیجیے. رابطے کا نمبر ہے 9052571342.

0: اے پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:24، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:31، طلوع آفتاب 6:04۔ پر آج کا کال، معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری ہے، معاف کرنے سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ آج 5 مئی ہے، 18 زیکات منگل ٹیوزڈے کا ابر آلو دن، وقفے سے بارش، شام میں مزید بارش کا امکان ہے، +17 میکسیمم ٹیمپریچر۔ کل بھی بارش کی پیش گوئی ہے لیکن درجہ حرارت کم ہوتا ہوا +11 تک پہنچے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا جو رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ پی سی لاہور کے شیف، جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، ریچے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، ریج وے پلازا، مسیساگا۔ فار بکنگ انفارمیشن کال 905-514-7877۔ وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین۔

0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6 4 7 2 7 1 4 1 4 7. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6 4 7 2 7 1 4 1 4 7.
2: کینیڈین سوسائٹی آف پیس اینڈ ریلیف پراؤڈلی پریزنٹس علی ظفر فار اسپرچل صوفی اینڈ قوالی نائٹ. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe, Jassi. Jassi ko chhodiye, kyunki Lisa's Cosmetics laaye hain Spring Warehouse Sale khaas aapke liye. پرفیوم, اسکن کیئر, میک اپ, ہیئر کیئر, ڈیزائنر سن گلاسز, چاکلیٹس اور بھی بہت کچھ وتھ میگا سیونگز اپ ٹو 80% آف. دھرندر ڈیلز آن آل یور فیوریٹ ورلڈ فیمس برانڈز جیسے ٹام فورڈ, ورساچے, ارمانی, ہزارو اینڈ مور. آپ کو آنا ہے 135 کامرس ویلی ڈرائیو, ایسٹ مارکم, ہائی وے 404 اور 407 کے بہت قریب اینڈ کلوز ٹو 401. سیل چلے گی اپریل 18 سے مے 10 تک, پرفیکٹ فار مدرس ڈے گفٹنگ. تو زیادہ سویگ ایٹ کم پرائز صرف لیساز ویئر ہاؤس سیل پر. وزٹ لیساز کاسمیٹکس ڈاٹ کام.
5: ایس ایس آر آٹو سروس 921 پیپ ایونیو, ساؤتھ ایسٹ کارنر آف پیپ اینڈ مارٹی مور. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائر بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782, 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس 921 پے. Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 اور Dundas کے انٹرسیکشن Mississauga میں. Barbecue کا اصلی مزہ Barbecue Tonight پر. چرگا, لاہوری فش, چپلی کباب, کڑاہی گوشت, چکن تکا مسالہ, چکن بریانی, سیخ کباب, رشمی کباب, چکن بوٹی, چکن تکا, بہاری کباب, لیمب چاپس, افغانی تکا, نہاری اور بہت کچھ. خوبصورت کشادہ پیٹیو Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. اور ڈنڈاس کے انٹرسیکشن میں سساگا. تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے. انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک. عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکٹ ہال مسیساگا میں شاپنگ, کھانے, فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے. روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع. وینڈرز کے لیے سنہری موقع. فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے. فری انٹری, فری پارکنگ. وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777. اٹس 416-710-6777.
6: صرف مارٹگیجز. دس راجیو تلوار, دا مارٹگیج سپر اسٹار. مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل, فور کسٹمائز مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹ 9058191001, 9058191001, license number 12374.
7: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.
8: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
9: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
10: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aap theek number 416-593-0003 is waqt main aapko Pakistan liye chalte hain Bilal Zaman sahab senior journalist hain marsad maujood hote hain khush aamdeed kahenge Bilal sahab assalam alaikum
11: جی وعلیکم السلام
10: اور سامعین کرام جن موضوعات پہ آج گفتگو کریں گے یو اے ای پر میزائل حملہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور پیش رفت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے ایم کے ایم نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جو پیش کی ہے اور بھارت کے پاکستان پر میزائل حملے کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے کے پی کو نظر انداز کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی نے وفاق کے خلاف کل چھوڑ ہڑتال کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے بھارت پاکستان جنگ کا ایک سال مکمل ہونے کے دن یہ احتجاج رکھا گیا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا اس کے ذہن میں ہے اور پہلی بار آئی ٹی مردم شماری کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے بلال صاحب پاکستانی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے عباس عراقچی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے یو اے ای پر میزائل حملہ یا ڈرون حملہ نہیں کیا ایران کا یہ موقف ہے ایسے بینات کے تناظر میں ایران جنگ کو ختم تصور کیا جائے یا جاری سمجھا جائے کیونکہ آج ایک اور بیان تھا امریکی وزیر کا ان کا کہ جارحانہ عمل جو ہے وہ ایران میں اب ختم ہو چکا ہے
11: جی دیکھیں بیانات جو ہے نا مطلب کہ وہ تو بالکل اس قسم کے جو ہے نا وہ بیانات آ رہے ہیں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ ہم جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ
10: آپ نے
11: معاہدہ کر رہے ہیں
10: جی جی
11: جی کیونکہ وہ کچھ جنوبی کوریا کے اوپر بھی کچھ جو ہے نا وہ اٹیکس ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہرمز جو ہے وہ عالمی گزرگاہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس وصول نہیں کرنے دیں گے یہ بھی امریکہ نے کہا ہے ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیے تو نہ اسرائیل بچے گا نہ مشرق وسطی بچے گا اور کیا کہتے ہیں اپنا ہرمز میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو نیا نقشہ ہے اس کا وہ ایران نے جو ہے نا وہ جاری کر دیا وہ کہتے ہیں ہم ایک ایک انچ کا جو ہے نا وہ تحفظ کریں گے پھر جو ہیں اپنا ان کے سپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم نے جو ہے نا وہ سٹارٹ بھی نہیں کیا ابھی تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ مطلب کہ ابھی تو کہتے ہیں آغاز ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تو جس قسم کے بیانات جو ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں اور ابھی وہ آپ نے دیکھا کہ ویسل کے اوپر اٹیک بھی ہوا ہے اور وہاں پہ جو دوبارہ آپ نے ہرمز کے اندر جو ہے نا وہ کشیدگی جو ہے نا وہاں پہ اور مزید بڑھ گئی ہے
10: جی
11: تو اندر کی تو بات یہ ہے جو ابھی مطلب یہ کہ بتایا کہ جی عباس عراقچی نے کہ جی مذاکرات جاری ہیں پیش رفت جو ہے نا وہ ہو رہی ہے تو سمجھ نہیں آتی کیسی پیش رفت ہے کہ جس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ یہ سب کچھ بھی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کہ بیانات سے اور جو اعلانات ہیں اور جو بیان بازی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ جنگ اب اور بھی جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوگی یا جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے جو ہے نا وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے لیکن بہرحال ایک سو کالڈ جو جنگ بندی ہے وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ جاری ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل بھی ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اٹیک ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کیا جا رہا لیکن جو لفظی گولہ باری ہے وہ تو بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ دونوں طرف سے جاری ہے اور اس وقت جو میدان جنگ ہے وہ زمین نہیں بلکہ وہ پانی جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے اور آبنۂ ہرمز جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جنگ جو ہے نا وہ جاری ہے تو میرے خیال سے وہی ایکسکیلیٹ کرتے کرتی اگر زمین تک پہنچتی ہے تو وہ پہنچ جائے گی ورنہ معاملہ جو ہے وہ نہ ایران جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے تیار ہے और अमेरिका भी अपनी जिद के ऊपर जो है ना वो बरकरार है कि बजाय इसके कि उस मामले को भी फिलहाल जिस तरह ईरान ने मशवरा दिया था कि वक्ती तौर पर जो है ना उसको छोड़ के दूसरे मामलात को जो है ना वो देख लिया जाए, वो भी उसको करने के लिए तैयार नहीं है।
10: वेरी राइट। अच्छा, फील्ड मार्शल साहब को नोबल, आसिम मुनीर साहब को नोबल इनाम के लिए नामजद किया जाए। सिंध असम्बली में एमक्यूएम की जानिब से करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद में कहा गया है कि अमरीका ईरान अमरीका जंग रुकवाने में फील्ड मार्शल की काफी जो है काबिल सताइश है, अब ताकि उनको इसके लिए नामजद किया जाए। तो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी एमक्यूएम, क्या इससे मैसेज मिलता है?
11: जी देखें, पहली बात तो ये है कि अभी जो है ना वो जंग खत्म नहीं हुई, अभी तो मुज़ाकरात जो है ना वो जारी हैं और ऐसी कोई उम्मीद जो है वो नजर भी नहीं आ रही। ठीक है, कोशिशें जो है वो जारी हैं और कोशिश जो है ना वो की जा रही है। कोशिश के ऊपर जो है वो अगर नोबेल इनाम के लिए वो समझते हैं कि आसिम मुनीर जो है और फील्ड मार्शल हकदार हैं, तो एक तरफ जो है ना वो तो ये बिल्कुल बताया जा रहा है कि कलेक्टिव एफर्ट है, वजीर आजम भी और जो दफ्तर खारजा है वो भी भरपूर तरीके से इसहाकदार, वजीर आजम और सब जो है ना उस प्रोसेस के अंदर जो है ना वो शामिल है। तो बहरहाल मतलब ये कि एक एक ग्रैंड जेस्टर जो है ना वो अपनी जगह पे मौजूद है और मैं समझता हूँ कि हर चीज जो है ना उसका क्रेडिट नहीं होता। अगर आप जो है ना मतलब डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि जी मैंने 7 और 8 जंगें रुकवाई हैं तो मुझे नोबेल इनाम दिया जाए, अच्छा नहीं मिला तो कहता कि जी मैं आप जो है ना वो दुनिया की ईंट से ईंट भिजा दूंगा। तो बाजू का जो है ना वो ऐसी चीजों का जो है ना वो उल्टा रिएक्शन भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ चीजें हैं वो आप करते हैं आउट ऑफ गुडविल और उसका सिला जो है वो आपको अल्लाह की तरफ से मिलता है। तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो ये सीरियस एफर्ट्स कर रहा है पूरी दुनिया के लिए और अगर इसके नतीजे में जंग खत्म होती है और अमन कायम होता है तो इसका भी सिला जो है वो पाकिस्तान को जो है ना वो एक अच्छे और बेहतर अंदाज से जो है ना वो मिलेगा। नोबेल इनाम जो है वो इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज जो है ना वो नहीं।
10: अच्छा, भारत के पाकिस्तान पर मिजाइल हमले का 1 साल मुकम्मल हुआ है। इस्लामाबाद में मार्ग हक से मुतालिक किताब सच की जंग की तकरीब रोनमाई हुई है। क्या भारत ने अपनी हार तस्लीम कर ली है, अभी मौके की तलाश में है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बंद हो गया? मैं खैर उधर से तो शायद ऐसा मैसेज है कि अभी भी जारी है।
11: हाँ, मैसेज उधर से था बिल्कुल और ये शुरू शुरू में जब मई का महीना जो है ना वो गुजरा था तो उसके बाद कुछ महीने पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल देखे हैं जहां पे ये, लेकिन ये कि पाकिस्तान की जो एक आप कह लें कि अपनी जो दिफाई सलाहियत है वो सिर्फ जो है ना वो जंग के मैदान तक महदूद नहीं है। हमारी जो सीक्रेट सर्विस है, हमारी जो फौज के इदारे हैं, उन्होंने अपना काम जो है वो भरपूर तरीके से अंजाम दिया और दुश्मन को हर फ्रंट के ऊपर जो है वो उन्होंने शिकस्त दी। भारत ने बिल्कुल जो है ना वो क्लेम किया था कि अब हम प्रॉक्सीज को जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, अब हम जो है ना पाकिस्तान के जो वेस्टर्न जो बॉर्डर्स हैं उनको हम जो है ना वो हीट अप करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से ही जो है ना वो नाकामी थी और बहुत जल्द जो है वो जितने भी प्लान्स थे, जितने भी नेटवर्क्स थे, उनको ना सिर्फ पकड़ा गया, उनको बेनकाब किया गया, एजेंट्स को पकड़ा गया और उनको भी जो है ना वो दुनिया के सामने जो है ना वो रखा गया, बेनकाब किया गया। तो मुंह की खानी पड़ी हर तरफ से जो है ना वो भारत को और उसके बाद जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि जो चिराग है वो बुझ गया, तो वो जो उन्होंने जो है ना वो सिंदूर का जो उन्होंने एक कोशिश की थी कि उसको जो है ना वो मांग के अंदर जो है ना उसे जा के रखा जाए, वो ख्वाब जो है वो उनका पूरा नहीं हो सका। और अभी हमने देखा है कि जब से ईरान और जो जंग है इसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें भारत के पीछे भी जो है ना वो इसराइल का एक हाथ जो है वो नजर आ रहा था, तो जब से ये वाला मामला है कि उधर जो है ना वो ज्यादा तवज्जो जो है वो लबनान की तरफ और ईरान की तरफ जो है ना वो हुई है, तो इधर से भी मामला जो है वो काफी हद तक जो है ना वो कम हुए हैं। अब देखते हैं कितनी देर तक जो है ना ये मामला ऐसे ही रहता।
10: अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज करने का इल्जाम है, वज़ीर-ए-आला जो है केपी, उन्होंने वफाक के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया है। NFC बिजली और गैस की फरहमी समेत अहम शोबों में सूबे के साथ नाइंसाफी की जा रही है। सुहेल अफरीदी साहब का यह कहना है, ये मामला तो कई साल से चल रहा है लेकिन अभी जो है अभी 1 साल जब मुकम्मल हुआ है इस पाक भारत जंग का, उसी दिन एहतजाज रखना, तो क्या इसका मैसेज क्या है, PTI क्या कहना चाह रही है इस मौके पर?
11: जी देखें, हमने पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था लेकिन पिछले साल भी इमरान खान साहब ने इसको मौखर कर दिया था, तब भी इन्हीं दिनों के अंदर ये इसी तरीके से जो है ना, क्योंकि ये 9 मई का भी साथ मामला जो है वो जुड़ा हुआ होता है और ये भी मई का महीना था, तो PTI जो है वो हर साल ही जो है ना मतलब ये कि इसको वो करने की कोशिश करती है, तो ये तो भी पिछला महीना भी गुजरा है, उससे पिछले महीना भी गुजरा है, यही शिकवे शिकायत थे। आप बिल्कुल मतलब ये कि सूबे का हक जो है वो लें और उसके लिए एहतजाज करें, ये भी आपका राइट है, लेकिन टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाजू का जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कुछ डेलीगेशन वगैरह आ रहे होते हैं, लास्ट टाइम جو 12-13 تاریخ تھی اس کے اندر جب یہ مذاکرات کاملا اسلام آباد کے اندر جاری تھا تب بھی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ تیاری پکڑ رہی تھی. اب یہ بیچ میں جو ہے وہ 2-3 ہفتے کی ونڈو تھی, اس کے اندر آپ نے کچھ بھی جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ آپ کیوں جو ہے نا وہ ایسی کسی تاریخ کا جو ہے نا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب, اور یہ اس سے فرق جو ہے نا وہ کسی کو اتنا نہیں پڑتا, خود آپ کے کاز کو جو ہے نا وہ زیادہ فرق پڑتا ہے. تو جب آپ کا کاز ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ رائٹ کے اوپر ہیں اور آپ اپنا احتجاج جو ہے نا وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, تو کیوں ایسی تاریخوں کو جو ہے نا وہ آپ استعمال کر کے خود اس کو جو ہے نا وہ کنٹروورشل جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں.
10: ابھی جو آج علیمہ خان صاحب نے جو اپیل کی تھی, آئے ممبران پارلیمنٹ وغیرہ یا نہیں آئے وہاں پہ؟
11: جی وہ اس کے اوپر یہی زیادہ اطلاعات ہیں کہ بجائے جتنے ممبر پارلیمنٹ, دیکھیں پی ٹی آئی کے اس وقت تقریباً جو ہے نا وہ 300-400 جو ہے وہ
10: دونوں ممبر پارلیمنٹ ہیں. بالکل
11: ہاں جی, تو کیا کہتے ہیں اپنا ان کو, اور چلے سابق بھی اگر ہم جو ہے نا وہ ملا لیں سب کو مل ملا کے جو ہے نا کافی بڑی تعداد جو ہے نا وہ بنتی ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جو کارکن تھے وہ اس سے زیادہ تعداد کے اندر تھے. تو جو کیا کہتے ہیں اپنا جو اپیل کی تھی وہ تو ان کے لیے کی تھی کہ یہ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں یہ خان صاحب کی وجہ سے بنے ہیں اور ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہ آنے کے لیے جو ہے نا وہ کہا گیا تھا, لیکن کوئی خاص جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو
10: نہیں تھے. ٹھیک
11: ہے, وہ وہاں پہ نہیں.
10: ملک میں پہلی آئی ٹی مردم شماری کروانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے, نوجوانوں کی ڈیجیٹل مہارتوں کو جامع ڈیٹا جمع کیا جائے گا, وزارت آئی ٹی نے اس کا دعویٰ کیا ہے. تو کیا اس کا فائدہ ہوگا یا زبانی جمع خرچ ہے؟ کیا واقعی گورنمنٹ آئی ٹی کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے کچھ, اس میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہی ہے؟
11: جی دیکھیں ابھی وہ ہم نے خبر کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ وہ پاکستانی نجات بچہ ہے جس نے اپنی اے آئی کی کمپنی جو ہے وہ جوائنٹ وینچر کے ساتھ کھولی تھی اور اس کو جو ہے نا وہ اب $60 بلین کے اندر جو ہے اس کو ٹیک اوور کیا جا رہا ہے. بہت بڑی خبر تھی ٹیک انڈسٹری کے اندر یہ, اور بڑی دیر مطلب ہے کہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہی. بہرحال آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل جو ہے پوری دنیا کے اندر موجود ہے اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے بلینٹ مائنڈز جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو گروم کرنے کی, ان کو یہی جو ہے نا وہ چیز, یہی بچے جب باہر جا کے باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھتے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طرح کے ریزلٹس جو ہے نا وہ پروڈیوس کرتے ہیں, تو یہی گراؤنڈ اگر ان کو یہاں پہ جو ہے نا وہ اویلیبل ہو بچوں کو. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ہمارا منسٹری آف آئی ٹی ہے, ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بچے پھر اس طرح ایکسل کرتے ہیں نا ان کی بیس شروع سے بنائی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ آئی ٹی کی بیس بنانے کے لیے ہمارے یہاں پہ ابھی تک تعلیمی نظام کو اس طرح کھولا نہیں گیا کہ ہم بچوں کو کیٹیگرائز کر سکیں کہ کون سے بچے آرٹس میں اچھے ہیں, کون سے سائنس میں اچھے ہیں, کون سے آئی ٹی کے اندر اور کمپیوٹرز کے اندر جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ ہیں. تو اس بچے کو اس کیٹیگری کے مطابق شروع سے ہی جو ہے وہ اس کی تربیت وہ کی جائے. ہمارے یہاں پہ 60-70% پیرنٹس کا آج بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ بچہ انجینئر اور ڈاکٹر ہی بنے گا تو دنیا میں ایکسل کر سکتا ہے.
10: آلرائٹ, چلیں آپ کالز لیں گے آپ کی اسٹوڈیوز میں, رابطے کے نمبر 416-593-0003.
12: السلام علیکم بٹی صاحب.
10: وعلیکم السلام
12: بٹی صاحب, پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب نئی 9 مئی اپنا 10 مئی کی ایک جنگ ہم نے جیتی 9 مئی کے دشمن سے, اور ایک 10 مئی کو ہم نے, میں سمجھتا ہوں سب عوام نے مل کے پورے پاکستان نے ایک ہو گئی جنگ جیتی تھی اس دن. 10 دن پہلے تک اگر پتلون اتاری جا رہی تھی کسی نے سوشل میڈیا پہ سب پاکستانی ایک ہو گئے تھے. دوسری چیز دیکھیے آئی ٹی میں جہاں تک بات ہے, پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر یوتھ ہماری زیادہ ہے ریشو میں. ہمیں اتنا بڑا ایسٹ ہے یہ ہمارا کہ ہمیں چاہیے ہم ایک ہو کر اس ایسٹ سے فائدہ اٹھائیں, پاکستان کو فائدہ پہنچائیں, اور انشاءاللہ ایمرج کرے گا بڑی اچھی طاقت بن کے انشاءاللہ.
10: تھینک یو, بہت شکریہ. 6536 سر آپ بات کریں گے؟ 6536 6536, اچھا چلیے آپ سن رہے ہیں. 7997 سر آپ آنر ہیں, بات کیجیے. 7997
13: کیسے ہیں آپ؟
10: جی شکریہ سر, تھینک یو.
13: جناب یہ آپ جو یہ جو بات کی جا رہی ہے نا ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کی, ٹھیک ہے, یہ جنگ بند نہیں ہوگی, اس کی بہت سارے وجوہات ہیں. اگر ایران بیک ہوتا ہے تو ایران میں گورنمنٹ ختم ہو جائے گی,
10: ٹھیک
13: ہے. امریکہ کا جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے بدماش ہے پورے محلے کا, اب اس کو چھوٹی موٹی پھیٹی لگ گئی ہے تو اگر وہ بیٹھ کے گھر چلا جائے اپنے تو اس کی بدماشی تو ختم ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, ہم کتنے بھی پاکستانی ایران کے فیور میں ہوں, ہمیں ایران کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ یہ گزرگاہ کو بند نہیں کر سکتے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ऐसी खुली थी और ऐसी खुली रहेगी।
10: ठीक।
13: और अगर अमेरिकन्स ने कोई एग्रीमेंट किया तो पाकिस्तान को भी उस पर खड़े हो जाना चाहिए, इस डिसीजन को मानना नहीं चाहिए।
10: ठीक।
13: क्योंकि इसके पैसे पाकिस्तानी सब भरेंगे।
10: ठीक
13: है। और हमें मिडल ईस्ट के जो अरब कंट्रीज हैं, मजहबी तौर भी है, हम अरब के साथ हैं, हम अरब को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं।
10: ठीक है।
13: ईरान को भी देते हैं, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी ये है अपने पेट में छुरा ना मारे। और दूसरा पीटीआई की बात जो कर रहे थे आप,
10: जी
13: देखे ना, जो नादा वो होता है ना दोस्त, वो दाना दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। पीटीआई के पास कोई लोग है ही नहीं जो मूवमेंट चलाए, कभी वो बैरों को ले आते हैं, कभी क्या है।
10: ठीक है।
13: और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, फौजी गवर्नमेंट को, क्योंकि सब कुछ फौज के हाथ में, फौज जिम्मेदार है इसकी। अच्छा हो जाएगा तो बड़ी शाबाशी है, फौज को हम देंगे शाबाशी, सब देंगे पाकिस्तान, लेकिन बुरा होगा तो ये जिम्मेदारी इन पे है।
10: चले। All right, sir, thank you. 5415, sir, up on air. 5415.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
10: Ji, wa alaikum assalam, sir.
14: Janab Bhatti sahab ki yaad
10: hai. Ji, ji. Ji, ji, bilkul.
14: Achha, Bhatti sahab, gal le ve. Ke dekho, is so-called jang bandi nahi. Pakistan di wajah tu, jis din di Pakistan ne kaam shuru kita, Shahbaz Sharif da pehla tweet aaya si. ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੀਕ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੀਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
10: ਠੀਕ।
14: ਇੱਕ ਗੱਲ।
10: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
14: ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ,
10: ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਦਾ ਤੇ ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ
14: ਜੀ। ਉਹ ਬਲਾਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੈ?
10: ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ।
14: ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ
10: ਦੂਸਰੀ
14: ਗੱਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ।
10: ਠੀਕ
14: ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂਰ ਸ਼ੰਧੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਡਟ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੰਧੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੇ ਹੀ ਲਹਿਰਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੰਜੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇਣਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
10: ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 8156 ਸਰ ਆਪ ਆਨ ਲਾਈਨ, 8156 8156 8156 8156 ਸਰ ਆਪ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਾਤ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੀ,
15: ਦੇਖੇ ਜੀ, ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ 8000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਨ ਬਿਜਲੀ
10: ਜੀ,
15: ਹਕੂਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਉਨਸੇ ਖਰੀਦਤੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਸੂਬੇ ਕੋ ਵਾਪਸ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬੇਚ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕਾ ਰਾਇਲਟੀ ਕਾ ਕੋ 3000 ਅਰਬ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਜਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ।
10: ਸਹੀ।
15: ਗੈਸ ਵੀ ਵੋ 400 MMSCM ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, 200 ਉਨਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 200 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਮੇ ਡਾਲ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ
10: ਕੀਤਾ।
15: ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਕੋਲ ਗਾਇਲ, ਜਿਤਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਕੋਲ ਗਾਇਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, 48% ਉਹ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਗਾ ਦੇ, ਲਾਖੋਂ ਮੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਐਸ ਐਮ ਇਕਬਾਲ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਗਾਏਂਗੇ, ਵੋ ਆਇਲ
10: تو یہ پنجاب سندھ اور بلوچستان والے کچھ نہیں کرتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مطلب وہ کوئی چیز، کوئی پروڈکشن نہیں، کوئی گیس، کوئی بجلی، کوئی چیز، وہ کچھ نہیں کرتے تینوں صوبے، صرف کے پی کرتا صوبہ۔
15: ہاں جی، آئل 48% کہہ دیا نا میں نے، پنجاب میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ نہ گیس پیدا ہوتی ہے، نہ آئل پیدا، گیہوں پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، سندھ سب سے زیادہ آج کل گیس پیدا کرتا ہے بلوچستان میں سوئی فیلڈ. میں نے بھی 3 سال جو ہے نا سوئی فیلڈ میں کام کیا.
10: چلے ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سر جی. 5794 سر آپ آن لے رہے ہیں, 5794
15: ڈفرنٹ
10: چیزیں ہوتی ہیں ہر صوبے کا اپنا ایک حصہ ہے. سندھ میں بلوچستان میں گیس نکلتی ہے
15: تو اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے, سب پاکستان کے ساتھ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ بات تو طے شدہ ہے کہ بھائی ممبرز, بٹی صاحب پہلے بھی بتایا تھا, ایم این اے جو بھی ہیں وہ ہاں صاحب کی یا ان کے چیئرمین کی یا علیمہ کی کوئی بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم فوج کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے, اب مار کھا کھا کے یا جو مرضی کہہ لیں ہم میں وہ دم ہم نہیں رہا. بھائی اس بات کو چھوڑو, اپنی غلطی تسلیم کر لو اور چلو آگے پیچھے. کون ایم این اے شپ بٹی صاحب چھوڑتا ہے جو ایم این اے بنا ہوا ہے, پتہ نہیں کل کو 2-2 کروڑ دے کے پھر ٹکٹ لینی ہے تو پھر بہتر ہے بھائی 5 سال تو پورے کرو نا اپنے پیسے, دیکھی جائے گی بعد میں
10: جی.
15: تو باقی یہ ایران اور امریکہ بٹی صاحب یہ بڑھ کے تو بہت زیادہ مار رہے ہیں لیکن افیکٹ تو گیس پہ ہی پڑ رہا ہے نا. اب یہاں کینیڈا میں بھی آج 10 سینٹ اوپر چلی جانی ہے اور ان کی جو پریڈکشن تھی کہ 2 ڈالر ہو جائے گی تو آج 2 ڈالر ہو رہی ہیں جی. تو یہ پاکستانی 400 روپے میں بن جاتی ہے تو اب دیکھیں 200-400 پورا بن گیا پاکستانی. اب پاکستان میں تو میں پھر بھی کہتا ہوں یار کوئی آپ کو میٹرو اورنج ٹرین یا مقصد موٹر سائیکل الاؤنس, چلو کسی کو مل رہا ہوگا کسی کو نہیں مل رہا ہوگا, مسئلہ رجسٹریشن کا ہے. بٹی صاحب بات یہی ہے نا, وہاں پہ موٹر سائیکل میں نے خریدا ہوا ہے, بچے میرے چلا رہے ہیں تو بھائی ان کو کون دے گا؟ تو یہ معاملات ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دیکھیں یہ جو بھی مقصد قرارداد بھی پیش کی ہے وہ بھی آپ والی بات ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اس طرح منہ اٹھا کے جس کے مرضی. بھائی پورا ملک یا تو وزیر اعظم یا قومی اسمبلی میں آئے قرارداد تو پھر تو ہم مان لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چلیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو, ہم کو سب کو ملک کے لیے ایک جا ہو جائے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری فرمائے.
10: تھینک یو سر, تھینک یو. 6141 سر آپ آنے ہیں, 6141 6141 لاسٹ 4 ڈیجٹ 6141 سر آپ آنے ہیں, بات کیجیے.
16: السلام علیکم بٹی صاحب.
10: جی وعلیکم السلام.
16: بٹی صاحب ایسا ہے کہ دیکھیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ صوبائیت کو چھوڑ دیں, اور ہم لوگ تو کبھی ایسا نہیں کہتے کہ جتنی پاکستان میں پنجاب میں الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے اتنی تو کے پی کے میں چوری ہو جاتی ہے. لیکن ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہم یہ بات کرنا نہیں چاہتے صوبائیت کی, ہم پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں اور محبت اور دوستی کی بات کرنا چاہتے ہیں. 9 مئی اور 10 مئی میں ایک دن کا فرق ہے بٹی صاحب, یہ کہیں وہ ڈیٹے تو سیٹ نہیں کر رہے تھے.
10: لیکن جہاں پہ ویسے جو جنریٹ ہوتی تھوڑا سا وہاں تو حق یہ ہے کہ وہاں زیادہ دینی چاہیے, جہاں سے جنریٹ ہو رہی ایزی بھی ہے شاید وہاں دینا چیزیں. وہاں
16: بٹی صاحب دیکھیں پاکستان میں ہر جگہ پہ اب الیکٹریسٹی بہت جنریٹ ہو رہی ہے سولر سے, اور گورنمنٹ کو بیچی جا رہی ہے اور گورنمنٹ واپسی مہنگی بیچتی ہے, لیکن پھر وہ چوری ادھر گورنمنٹ شہباز شریف کی جیب سے تو نہیں نہ آ سکتی.
10: بہت شکریہ آپ کا. 6910 سر آپ آنے ہیں, 6910 6910
17: السلام علیکم بٹی صاحب.
10: وعلیکم السلام. جی سر.
17: ہاں بٹی صاحب, پہلے 3-4 باتیں ہیں. مین چیز یہ کہ جنگ بند ہوئی, اگر نہیں ہوئی ہوتی تو یو اے ای, سعودی عرب, بحرین, کویت یہ سب جتنے پریشان ہوئے ہیں پہلی دفعہ, حالانکہ جنگ ہو رہی تھی ایران امریکہ کی, لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ یو اے ای کا ہوا ہے, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو. اور تو شکر ہے کہ چلے حج کی وجہ سے شاید انہوں نے تھوڑا سا اس چیز کو خیال کیا اور پاکستان کے ایفرٹس کی, ورنہ یہ جنگ جو ہے وہ چاہے چھوٹی ہوتی بڑی ہوتی وہ نقصان پورے ریجن کی تھی بلکہ پوری دنیا کی تھی. اب آ جائیے اسی سے ریلیٹڈ کہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو نامینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو بیسکلی وہ اپنا گورنر لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ گورنر ہٹ گیا, کیونکہ شرط بات تو بالکل رائٹ ہینڈ تھے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بٹھایا تھا. اب آ جائیے گوگل پہ میں نے سرچ کیا تھا تو سب سے زیادہ جس پارٹی نے کے پی کے میں جھوٹ بولا ہے نا وہ کسی صوبے نے نہیں بولا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ریئلائز کر لیں گے کے پی کے والے بھی اور پی ٹی آئی والے تو پاکستان.
10: ٹھیک سر, تھینک یو, بہت شکریہ. 5722 سر مختصر بات کیجیے گا, ٹائم بہت کم ہے. 5722 خالد صاحب, 5722
18: ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. میں بس مختصر بات کروں گا.
14: بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو لوگ کیوں نہیں آتے اور رہ کیوں نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست پاکستان سے زیادہ, یعنی کسی کے پرسن سے زیادہ, اسرائیلی مفادات کی قید میں ہے.
10: اوکے جی.
14: کیونکہ جب اپنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اقتدار میں آئے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں سے کال پنڈی یہ کال آئے گی اور یہ بندہ رہا ہو جائے گا,
10: لیکن وہ کال نہیں آئی. چلے ٹھیک ہے, میں معذرت کرتا ہوں, 0449-002-6649 بہت شکریہ, کل آپ سے بات کرتے ہیں سر. تھینک یو. اور آپ کا بہت بہت شکریہ سامع کرام, آپ سے اجازت چاہیں گے, دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشرط زندگی. ان شاء اللہ ہماری آپ کو ملاقات اب کل شام 7 بجے اسٹوڈیو انجینئر مریم, میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سفر دیوانہ.

0: پروردگار عالم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد روڈ حرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورنٹو اور اس کے گردنما میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:24، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:31، طلوع آفتاب 6:04 پر۔ آج کا کال، معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری ہے، معاف کرنے سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ آج 5 مئی ہے، 18 ذی قعدہ منگل، ٹیوزڈے کا ابر آلو دن، وقفے وقفے سے بارش، شام میں مزید بارش کا امکان ہے، +17 میکسیمم ٹیمپریچر۔ کل بھی بارش کی پیشگوئی ہے لیکن درجہ حرارت کم ہوتا ہوا +11 تک پہنچے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ اب سے 9 بجے تک اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا جو رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600، اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: کا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ایک پرابلم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ قرض معاف کروائے ان کے پاس قرض ہے. تو کتنا کانفیڈینشیل ہے جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے یہ سلسلہ ہوتا ہے وہ کتنا آپ کانفیڈینشیل رکھتے ہیں؟
1: پرائیویسی کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے ہمارے آفس میں. ون ٹو ون میٹنگ ہوتی ہے, انفارمیشن ہمارے پاس اور کلائنٹ کے درمیان رہتی ہے, یا پھر اگر فائل کرتے ہیں تو کریڈٹر کے پاس انفارمیشن جاتی ہے, کہیں باہر انفارمیشن نہیں جاتی. پوری پرائیویسی کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے, کہیں پہ لیک آؤٹ نہیں ہوتی ہماری انفارمیشن ہمارے آفس سے.
0: ویری رائٹ. مطلب سامعین, اگر خدا نخواستہ آپ قرض کے بوتل آگے ہیں, پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کال کر لیجیے صدیق صاحب کو 416-671-0577. یہ سب ایک بڑا مسئلہ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ اگر ہم نے قرض معاف کروا لیا یا اس قسم کا مسئلہ ہوا تو شاید ہمیں لون نہ ملے, ہمارا کریڈٹ بہت خراب ہو جائے گا, مارٹگیج کا کیا بنے گا, ایسٹس کا کیا بنے گا. تو اس کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے؟
1: اس میں بالکل یہ ڈر ہر کلائنٹ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ہمیں فار ایور کا بھی کریڈٹ نہیں ملے گا, بلکہ یہ بھی ہوتا ہے میرے بچوں کو بھی کریڈٹ نہیں ملے گا, لوگ بتا دیتے ہیں اس کو. ایک تو ایسا نہیں ہے, صرف اسی کا کریڈٹ خراب ہوتا ہے جو ریلیف لیتا ہے, اور کوئی ضرور یہ بھی نہیں کہ 7-8 سال تک نہیں ملے گا کریڈٹ. آپ کو کریڈٹ بہت جلد واپس مل سکتا ہے اگر آپ کریڈٹ کو ری بلڈ کرتے ہیں, کریڈٹ کو پروو کرتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کو مینج کر سکتے ہیں. اس میں ہم اپنے کلائنٹ کو انرول کرتے ہیں کریڈٹ ری بلڈ پروگرام میں, اور اس میں بتاتے ہیں کہ کیسے کریڈٹ بلڈ کرنا ہے, کون سے اسٹیپس لینے ہیں, کریڈٹ رپورٹ کیسے اپ ڈیٹ کرنی ہے. وہ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو بہت جلد واپس کریڈٹ آپ کو مل سکتا ہے, اور ایسٹ چاہے گھر ہیں, گاڑیاں, RSP, RESP, بزنسز, یہ سب کچھ ایز اٹ از آپ کے پاس رہتا ہے, کچھ آپ لوز نہیں کرتے. چاہے وہ بزنس ہے, چاہے وہ RSP ہے, RESP, جتنے بھی ایسٹس ہیں, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اور آپ کے بچوں کے کریڈٹ پہ بالکل فرق نہیں پڑتا اس کا, نہ ہی کوئی OSAP پہ فرق پڑتا ہے کہ OSAP اگر نہیں ملے گا ان کو, سب کچھ ملے گا, اور آپ کو بھی مل سکتا ہے کریڈٹ OSAP اگر آپ ایون آپ پروپوزل فائل کرتے ہیں یا بینکرپسی, آپ
0: اسے
1: لے سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو.
0: وہی رائٹ. مطلب سامعین, ویری امپورٹنٹ, آپ جو پروفیشنلز ہیں اس کام میں, جس کو جانتے ہیں فور ویری لانگ ٹائم کام کرے, ان سے مشورہ کیجیے. درست ہے رشتے داروں عزیزوں سے مشورہ کریں, لیکن جو اس کام کو جانتے ہیں ان سے مشورہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. 416-671-0577 صدیق صاحب کے رابطے کے نمبر. سب کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟
1: ارشد بھائی یہی کہوں گا کہ اگر آپ منیمم پیمنٹس کر رہے ہیں, یا ایک کریڈٹ کارڈ کا بل دوسرے کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہے ہیں, قرضہ چاہے چھوٹا یا بڑا, چاہے وہ بزنس کے قرضے ہیں, پرسنل قرضے ہیں, جتنا جلدی ہو سکے انفارمیشن لیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں, نہ کہ جب آپ سارا پیسہ ضائع کر کے انٹرسٹ میں ڈیپ ڈیٹ میں ہوں تب آپ کنسلٹیشن کے لیے ہاتھ پاؤں مارے. ابھی سے اس کو سیریس لیں. ایک چیز کی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کا کیس ریویو کرنے کے بعد لوں گا تو میرے آفس سے آپ کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی سرپرائز نہیں ملے گا. جو آپ سے وعدہ کروں گا پہلی میٹنگ میں, اس کے مطابق آپ کا کیس اپروو ہوگا, اور جیسے میں نے بتایا کریڈٹ کو ری بلڈ کرنے میں ہم آپ کی پوری پوری ہیلپ کریں گے. نمبر ہے 416-671-0577 پہ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں.
0: 416-671-0577 صدیق صاحب کے رابطے کے نمبر ہیں. صدیق صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو, السلام علیکم.
1: انشاءاللہ.
0: وعلیکم السلام. خدا حافظ. نمبر نوٹ کیجیے صدیق صاحب کا, آل دیٹ سولوشن 416-671-0577, 416-671-0577. آج رات گیس پرائسز میں تقریباً 10 سینٹ کا اضافہ ہو جائے گا, $2 کے قریب ہی پہنچ گئی ہے. $1.96 95.9, یعنی $1.96 پر لیٹر جو ہے وہ گیس ریگولر ہو جائے گی. تھانکلف میں آتش زدگی تو ہے لیکن ایویکیشن جو ہے وہاں پہ نہیں ہوئی ہے, اور 70 سالہ سابق سپریم کورٹ کے جسٹس لوئس آربر کو نیا گورنر جنرل کینیڈا کا مقرر کیا گیا ہے. تو یہ تو چھوٹی سی خبریں تھیں. ایک امپورٹنٹ ترین خبر یہ ہے کہ 12 مئی تک سینسز کے فارم آپ کو گھروں میں مل چکے ہیں, وہ آپ کو بائی لا جو ہے وہ فل کر کے بھجوانے ہیں. ایک کوڈ ہے, اس کے تھرو آن لائن آپ کو بھرنا ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو کیونکہ بائی لا ہے تو $500 تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس پہ تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. اس وقت آپ کو لے چلیں گے آج کی شاعری کے سیگمنٹ کی طرف.
2: سناٹے میں بند دریچہ کھول دیا کرنا, رات کی آنکھ میں سورج کھول دیا کرنا, زخموں کے مہنگے یاقوت چرا لینا, ان کے بدلے آنسو تول دیا کرنا. جن میں جھوٹے سچ سے دل بہلاتے ہو, ان میں سچا جھوٹ بھی بول دیا کرنا. جب جب پیار کی اشرفیاں برسانی ہوں, میرے ہاتھوں میں کشکول دیا کرنا, اور جس شب میری سالگرہ کا ماتم ہو, زخم کوئی اس شب انمول دیا کرنا. خط تصویریں پھول کتابیں محسن کی,

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں اس وقت وقت ہوا ہے 7:30 7:30 آپ کو لیے چلیں گے کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Prime Minister Mark Carney names former Supreme Court Justice Louis Arbour as next Governor General. A motorcyclist has died after crashing into a SUV. Ontario NDP leader Merritt Stiles is adamantly refusing to apologize to Premier Doug Ford after she remarked this week that Ford could ultimately end up in prison. Toronto Fire Services provided an update on the latest fire at 11 Thorncliffe Park Drive, where crews have been battling a stubborn blaze in the same condo complex that burned for weeks last year. Peel Regional Police have arrested and charged two Mississauga tow truck operators after a shocking incident caught on body cam, where two truck believed racing to a collision scene lost control and poured through an active police investigation late last year. Three Toronto men have been charged in connection to an internet luring investigation. Toronto GTA gas prices increasing 10 cents Wednesday, highest since 2022. Toronto Public Health issued a drug alert following 5 suspected opioid-related deaths. Two Ontario women were found guilty for a murder of a 12-year-old boy they were trying to adopt, as well as the forcible confinement of the boy's younger brother. A man has been stabbed in Carlton Village apartment building. Toronto Police says 15 schools throughout the city received bomb threats by phone on Tuesday. TTC rolls out wayfinding pilot project at 6 subway station ahead of FIFA World Cup. Thieves dug out an ATM from a bank in Ajax using an excavator, Durham Regional Police confirmed. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 کینیڈین ہیڈ لائن آپ کے لیے وانی پیش کر رہی تھی. ایک بڑی امپورٹنٹ سینسز جو ہیں وہ اب 12 مئی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہیں. آپ تمام لوگوں کو اکثر لوگوں کو میرے خیال میں آلریڈی فارمز جو ہیں وہ مل گئے ہوں گے, اس میں ایک کوڈ ہوگا, وہ آپ کو آن لائن جو ہے جا کے فل کرنا ہے. دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس سے, بہت زیادہ ایک تو آبادی کا تعین ہوتا ہے اور بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں اس میں, آپ کہاں رہ رہے ہیں, اس کا ایوریج انکم اور بہت ساری چیزیں. ایک اور امپورٹنٹ ترین چیز ہے اس میں لینگویج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کون سی لینگویج بولتے ہیں. اچھا فرض کر لیجیے میری مدر ٹنگ پنجابی ہے, فرض کیجیے, اور اگر اس میں کسی کو بعض اوقات تھوڑا سا لوگ اس کا خیال کرتے ہیں, ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ سارے پنجابی بولتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو سب کو اردو لکھنا ہے. اس میں جو آپ کی جو لینگویج ہے مدر لینگویج وہ آپ کو اردو لکھنا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے, اس میں لینگویج بیسڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پروگرامز ہوتی ہیں, فیسلٹیز ہوتی ہیں, بہت ساری کمپنسیشنز ہوتی ہیں, تو وہ بڑا امپورٹنٹ. اگر ہم مثال کی بات دیکھیں تو شاید 13% لوگ جو ہے یہاں پہ اردو بولتے ہیں, تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اس سے کسی کو افینڈ نہیں کر رہے, بات ایک جینون سی بات ہے کہ جب آپ اس کو فیل کر رہے ہوں گے تو مدر لینگویج جو ہے آپ کو اردو لکھنی ہے, تاکہ وہ الگ سے آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہو جائے گی. وہ پنجابی ہم بولتے ہیں لیکن وہ آپ کی جو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ لینگویج بیسڈ جو ہوتی ہیں اس کا آپ کو شاید اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا. تو مدر لینگویج ہوگی وہ آپ کو اردو لکھنا ہے. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو ملاقات کروائیں گے جناب اقبال صاحب سے. اسٹے ٹیون.
3: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو.

چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ پی سی لاہور کے شیف، جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رچے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 ایگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رچے پلازا۔

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ٹورنٹو کے گردنواہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:26، کل صبح فجر کی اذان کا وقت ہے 4:29، طلوع آفتاب 6:03۔ آج کا کال، تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد اور غرور۔ 6 مئی ہے آج، 19 ذی‌قعدہ بدھ وینسڈے کا ابرآلود بھیگتا دن، دوپہر تک ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری رہا، +10 میکسیمم ٹمپریچر کر ابرآلود موسم رہنے کی پیشگوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر کر 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: 93FM.
1: News के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. For all your real estate needs, call Talha Bhatti 647-295-7861. 647-295-7861.
2: پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹے میں مثبت مذاکرات ہوئے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ہم ایک معاہدے تک پہنچ جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے طے شدہ شرائط مان لیں تو جاری آپریشن ایپک فیوری ختم اور آبنائے ہرمز سب کے لیے کھول دی جائے گی. دوسری جانب ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ مندی کی امریکی تجاویز کے ساتھ ان پیغامات کے متن کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. اس سے پہلے امریکی صدر نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کی رہنمائی کے لیے امریکی آپریشن پروجیکٹ فریڈم کو کچھ وقت کے لیے روکا جا رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات کی ہے جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کریں گے. ادھر پاسدارا نے انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی دھمکیوں کے خاتمے سے ہی آبنائے ہرمز میں محفوظ راہداری ممکن ہوگی. ادھر امریکی سینٹرل کمان کا کہنا ہے کہ اس نے خلیج عمان میں ایک ایرانی پرجم بردار آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے ناکارہ بنا دیا. سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ میں بھی تیار ہوں اور قوم بھی تیار ہے، عمران خان حکم کرے تو پورا پاکستان بند کر دیں گے. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو الشفا ہسپتال میں طبی معائنے کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا. سپریم کورٹ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں ہیں بلکہ آئینی طور پر خود مختار عدالتیں ہیں. پاکستان ویمنز ٹیم نے زمبابوے کو دوسرے میچ میں شکست دے کر ون ڈے انٹرنیشنل سیریز جیت لی اور آج رات سے گیس کی قیمت میں 5 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان. ان خبروں کی تفصیل آپ سن سکیں گے رات 8 بجے.
3: خاص خاص خبریں زبیر الدین صاحب کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. گلیکسی انٹرنیشنل ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 203.30 روپے. ڈیبٹ اور ای میل ٹرانسفر کے تھرو آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. پاکستان کے ہر بینک میں آپ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. وہاں اکاؤنٹ نہیں ہے، کیش یا بینک ڈرافٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے 24 گھنٹے آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے. گوندل بردرز ڈاٹ کام پہ آپ لاگ ان ہو جائیے. آج کا ریٹ ہے 203.30 روپے. کال کر لیجیے 905-306-0000. وینسڈے ہے آج. مارٹگیج کے حوالے سے راجی تلوار صاحب سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. ڈیٹ کنسلٹیشن کے حوالے سے عائشہ منور صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. اور آج سے وشال ترویدی صاحب بھی انشورنسز کے حوالے سے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. ان کا انٹرویو بھی آپ تک پہنچائیں گے. پرائسز امیگریشن سے ایم ڈی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کی گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. کینیڈین انگلش ہیڈ لائن 7:30 بجے. تفصیلی خبریں 8 بجے. لائیو کاز آپ کے لیں گے تقریباً 8:30 بجے کے قریب. اور بھی کچھ موضوعات ہماری اور آپ کی باتیں ہیں، لیکن یہ سب کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہنا ہے. اب سے 9 بجے تک میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. میرے اچھے پیارے سامعین، انسان ایک خاص وقت میں مقرر شدہ لمحے میں پیدا ہوتا ہے، پھر ایک اور مقرر شدہ لمحے میں رخصت ہو جاتا ہے. ان دو نقطوں کے درمیان آزادی کا سفر ہے، امکانات اور حاصل کا سفر ہے. انسان کی عادی عمر تو نیند میں گزر جاتی ہے، مجبوری ہے، سونا تو ہے ہی. بچپن اور بڑھاپا اور بیماری کا ایام نکال دی جائیں تو انسان کے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ اس پر متضاد یہ کہ آدھی زندگی بیچ کر باقی کی زندگی کو پالنا ہوتا ہے. دفتروں کی نظر ہونے والی زندگی پہلے ہی بک چکی ہے. ان سے اگر دکھا جائے تو انسان کے پاس اپنے لیے تو بس چند سال ہی رہ جاتے ہیں. اس مختصر عرصے میں انسان نے سب کچھ کرنا ہے. بعض اوقات کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ دیکھتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا سفر ختم ہو چلا ہے اور دامن مراد خالی نظر آتا ہے. پھر دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ اس کا اپنا تو تھا ہی نہیں، وہ خود بھی اپنا نہیں تھا. اسے بھیجنے والے نے اس کو اسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور پھر واپس آ جاؤ. اپنے خالی دانم میں رضا کے پھول بھرتا اور پھر پکار اٹھتا ہے، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. میرے اچھے پیارے سامعین، وقت آنے سے پہلے اس زندگی کے لیے ضرور کچھ کر لیجیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. 416-593-0003. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیز میرا پتہ کے نمبر 416-593-0003 چوبیس گھنٹے ہمارے نشات آپ ریڈ پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈ پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 3 CCTV تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی امیزون فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو روجرس پہ بھی ہمارے نشات دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ سٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 3 CCTV. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 3 CCTV اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشرات بھی 24 گھنٹے ہمارے ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشرات آپ سی ایم آر 101.3 ایف ایم پر تو سنتے ہی ہیں, لیکن ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 3 CCTV پہ آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. 7 سے 9 بجے آپ کے لیے ہمارے ٹیلی ویژن چینل پر بھی یہ پروگرام لائیو جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے. آج سے ایک اور تجربہ کرنے لگے ہیں, اور اکثر اوقات میں بہت جلدی ہم جب کلوز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے کالرز رہ جاتے ہیں, ان سے میں بات پوری کر نہیں پاتا. 9 ہمارا سی ایم آر 101.3 پہ تو پروگرام ختم ہو جائے گا, لیکن ہم ٹاک شو کو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں گے. وہ اب کیسے, اگر آپ فون کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں 416-593-0003 تو آپ پروگرام سن رہے ہوں گے, اس کے بعد بھی پروگرام اس طرح سے سنتے رہیں گے. آپ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں, اس کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. ٹورانٹو 360 TV آپ یوٹیوب پہ جائیں, سبھی کے پاس فون ہے, آپ اس پہ جا کے اس وقت یا پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں بعد میں بھی. یا ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے ارشد بھٹی میرے نام سے, آپ کو تصویر میں ہی نظر آ جائے گی, یا ٹورانٹو 360 TV, تو اس پہ آپ دیکھ بھی سکیں گے. ہماری ایپ کے تھرو جو ایپ ہے ہماری, آپ آئی فون پہ جا کے ٹورانٹو 360 TV دیکھیں تو ایپ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی جو لائیو لسن والا پروگرام ہے اس میں سن آپ سکیں گے, لیکن آپ کو اگر شرکت کرنی ہے تو آپ نے اسٹوڈیو کے نمبر پہ کال کرنا ہے 416-593-0003. تو جیسے 9 بجے پروگرام ختم ہوگا, کالرز باقی ہوں گے, تو ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے. ہمارے پروگرام کو آدھا گھنٹہ اور کنٹینیو کریں گے, آج دیکھتے ہیں کس طرح صورتحال بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپیٹ کالر بھی لے لیں گے, اگر کوئی ایسی بات جس کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو رپیٹ بھی اس کو بعد میں ہم جو لے لیں گے. تو ذہن رکھیے کہ آپ 9:30 تک 9 بجے تک سی ایم آر پہ, اور پھر آدھا گھنٹہ ہمارے یوٹیوب چینل کے تھرو یا فون کے تھرو جو ہمارے پروگرام میں وہ آپ شرکت کر سکیں گے. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 647-295-7861, 647-295-7861. کمرشل بریک, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹیڈیو,
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

0: جی ہاں 905-461-2424 آئی سی سی امیگریشن کے رابطے کا نمبر ہے. ایم ڈی بھائی، آر ڈی بھائی، ان کی ٹیم آلموسٹ مور دین اے ڈیکیڈ، آلموسٹ ٹو ڈیکیڈ سے جو ہے آپ کو سرو کر رہے ہیں. امیگریشن کا کوئی میٹر ہو آپ ان سے رابطہ کر لیجیے، آپ کی مکمل رہنمائی فراہم کریں گے آپ کو. آپ پاکستان، انڈیا کہیں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، وہاں سے کسی نے آنا ہے، یہاں ان آپ اسپاؤزل کے کیسز ہوں گے، یہاں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، ورک پرمٹس کے بہت سے، کوئی امیگریشن کا میٹر ہو 905-461-2424 رابطے کا نمبر ہے. ایم ڈی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے. ایم ڈی بھائی ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
1: ارشد بھائی بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ کو اور پروگرام سننے والے تمام بھائی بہنوں کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے، آئی سی جی امیگریشن ٹیم کی طرف سے آداب، نمسکار، ست شری اکال، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس آن. ارشد بھائی
0: بہت شکریہ. کچھ بہت اچھی خبریں تو نہیں ہیں امیگریشن کے بارے سے، لیکن امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی راستہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں سامنے آتی ہیں. اب یہ ٹیمپرری ریزیڈنٹ سے پرماننٹ ریزیڈنٹ والا ایک معاملہ تھا، اس کی کیا صورتحال ہے؟ میرے خیال اس میں بھی کچھ بہت اچھی خبریں نہیں ہیں شاید.
1: ارشد بھائی ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ٹی آر ٹو پی آر آ رہا ہے، 33,000 اپلیکیشنز پک کی جائیں گی، ایک نیا اسٹریم ہمیں ملے گی ٹی آر ٹیمپری ریزیڈنٹ ٹو پرماننٹ ریزیڈنسی. تو اس کی فائنلی کل اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہم نئی اسٹریم تو نہیں کریٹ کر رہے جی، بٹ ہم جو ایگزٹنگ اپلیکینٹس ہیں ان کی اپلیکیشنز ہی بیچ میں سے پک کر لیں گے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ 20,000 اپلیکیشنز اس سال پک کری جائیں گی اور 13,000 اپلیکیشنز اگلے سال پک کی جائیں گی. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جنوری اور فیبرری میں 3600 اپلیکیشنز تو ہم پک کر چکے ہیں.
0: اچھا صحیح. تو جو اپلیکیشن پک ہوتی ہے اس کا کیا مطلب، ریجیکٹ یا مطلب ان کو گرانٹ کرتے ہیں؟
1: وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پک کی ہے کہ جو اپلیکیشن پک ہوگی جو ہم نے پی آر کے لیے پروسیسنگ میں آگے چلی گئی ہیں،
0: ٹھیک ہو گیا.
1: تو یہ جنوری اور فیبرری کی اپلیکیشن، ہمیں مئی میں پتا چل رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن پہلی سافٹ لانچ ہو چکی ہیں. تو بیسیکلی اس میں سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو بہت سارے اپلیکینٹس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس میں سے 33,000 اپلیکینٹس کو پرماننٹ ریزیڈینسی گرانٹ ہوگی، تو وہ بھی ہوا میں چلی گئی ہے جی. تو ابھی ان میں جو 33,000 اپلیکیشنز یا 20,000 اس سال کی اپلیکیشنز ہیں، اس میں سے اپلیکیشنز کو پرائیورٹی کس کو دی جا رہی ہے؟ جو ہماری کیئر گیور کی اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں، کیونکہ کیئر گیور پروگرام بھی پچھلے سال سے بند ہے، بیکاز اس سال کی اپلیکیشن نہیں لی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک اس میں اپلیکیشنز نہیں لی جائیں گی. اسی طرح سے جو اپلیکیشنز ہیں فارم سیکٹر کی، ایگریکلچر فوڈ، ایگری فوڈ پائلٹ کی، تو وہ بھی اپلیکیشنز بند ہے کافی عرصے سے. تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی اپلیکیشنز بھی لی جائیں گی، اور باقی اے آئی پی کی. سو مطلب گورنمنٹ نے اپنے آپ سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے کون سی اپلیکیشن پک کی ہے، کرنی ہے. اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو اپلیکینٹس ویٹ کر رہے تھے، دے آر اسٹل ان دا لوپ.
0: وہی رائٹ، 905-461-2424 پہ آپ رابطہ کر لیجیے کسی قسم کی مدد چاہیے ہو. اسپانسر اپلیکیشنز کے حوالے سے ان لینڈ اور فورن سے اس کی کیا صورتحال؟
1: ارشد بھائی اگر اسپاؤزل اپلیکیشنز کی بات ہم کرتے ہیں، تو اسپاؤزل اپلیکیشنز میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ بھائی اگر آپ پروفیشنلی اپلیکیشن اپنی کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیپیبلٹی کیپیسٹی رکھتے ہیں، تو ہی خود سے کیجیے گا، ادروائز سیک ہیلپ آف اے کنسلٹنٹ اور اے لائر. دا ریزن از ویری سمپل، بیکاز ایک غلطی آپ کو 6-8 مہینے پیچھے ڈال سکتی ہے، اور ایک چیز غلط آپ کو ایک سال کے بعد اپلیکیشن واپس بھی لا سکتی ہے. ود ان کینیڈا اپلیکیشنز کا پروسیسنگ ٹائم کی بات کریں تو تقریباً 23-24 مہینے کا پروسیسنگ ٹائم ہے. آؤٹ سائڈ آف کینیڈا، انڈیا سے، پاکستان سے، مڈل ایسٹ سے، پروسیسنگ ٹائم تقریباً 12-14 مہینے کا ہے. تو یہ پروسیسنگ ٹائم ہے. یہاں پہ ایک چیز میں ارشد بھائی ضرور کہتا ہوں کہ آفیسر آپ کی شادی میں، آپ کے نکاح میں، آپ کی ویڈنگ میں نہیں آیا، تو آپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ آفیسر کو کہ آپ کے ریلیشن شپ جینوئن ہے یا نہیں جینوئن ہے. اس جینوئننیس کو پروف کرنے کے سارے پروفس دینے ہیں. کتنے عرصے سے آپ کی ریلیشن شپ چل رہی ہے، کون کیسے یہ ریلیشن شپ شروع ہوئی، از اٹ اے لو میرج، از اٹ اے ارینج میرج. تو ساری جتنی اچھی طرح سے آپ اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے، سبمیشنز میں ایڈریس کریں گے، آفیسر کے لیے ڈیسیزن لینا اتنا آسان ہو جائے گا. اور ان کیس اٹس اے سیکنڈ میرج، یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل، بیکاز آفیسر کو نظر آنا چاہیے کہ پہلی میرج یا یہ میرج میرج آف کنوینئنس نہیں ہے، سم ہاؤ ریلیشن شپ ورک آؤٹ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ ڈائیورس یا سیپریشن ہوا ہے پہلی میرج میں. اور اگر एक चीज और कहूंगा अर्शद भाई, बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनकी सेपरेशन चल रही होती है और वो अगली शादी निकाह कर लेते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आप ऐसा करेंगे, बिकॉज कैनेडियन रूल के हिसाब से आप एक ही टाइम पे एक ही आपकी स्पाउस हो सकते हैं, तो अगर आप ऐसे सिनेरियो में फंस जाते हैं तो आपकी अगली पीआर की एप्लीकेशन खराब हो जाएगी। प्लीज ऐसी चीज कोई भी ना कीजिए जो आपको आगे जाके तंग करे। रिलेशनशिप जरूर हो सकता है, बट निकाह उसी टाइम पे होगा जब आपकी डिवोर्स हो चुका है। तो एक चीज का याद रखिए, इन्फॉर्मेशन कोई भी लेना चाहते हैं स्पाउजल के बारे में तो आरडीएमडी की टीम से, टीम आईसीसी इमिग्रेशन से आके रफ्ता कीजिए, आके डिस्कस कीजिए। एंड हम जब भी आपके साथ बैठते हैं तो आपको पर्सनल हालातों को देखते हुए, पर्सनल सर्कमस्टांसिस के देखते हुए भी हम आपको चेकलिस्ट देते हैं और उस हिसाब से आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कराते हैं जो जो हमें लगता है कि आपके केस में ये चीजें चाहिए होंगी। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आरडीएमडी की टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। हमें 19 साल से ज्यादा अरसा हो गया इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एंड वी आर अ टीम दैट इज नोन फॉर क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एडवाइस। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमिग्रेशन के हवाले में तो एक बार हमसे जरूर रब्ता कीजिए। हेड ऑफिस मिसेस आगा में है, 1137 डेरी रोड ईस्ट, और हमारा फोन नंबर है जी 905-461-2424
0: पे आप प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एमडी भाई, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक आपसे बात करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नंबर नोट कीजिए आईसीएस इमिग्रेशन का 905-461-2424। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम, स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। यूएई ने कहा कि ईरान ने उस पर मिसाइल हमला किया है, ईरान ने उसको डिनाई किया और ये भी कहा कि अगर कोई ऐसी सूरतहाल यूएई ने की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। यूएई की वजारत खारजा ने ईरान के इन जारहाना बयानात की मजम्मत की है। उनका कहना है कि किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तमाम कानूनी, सफारती और अस्करी हकूक महफूज रखते हैं। वजारत खारजा का कहना था कि बैन अलाकवामी और दिफाई शराकतदारों के साथ ताल्लुक हमारी खुद मुख्तारी का मामला है। इससे पहले मंगल को ईरानी वजारत खारजा ने इमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरदीद करते हुए कहा था कि ईरान की दिफाई कार्रवाई खासतौर पर सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। ईरान के फौजी तर्जमान का यह भी कहना था कि इमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तो क्या कोई मिडल मैन, कोई तीसरी कुव्वत तो नहीं है जो इस दरमियान में शरारत कर रही है? इसका भी जो है कम अज कम तहकीक करके जो है वो अगर ऐसा मसला है तो उसको भी सामने लाया जाए। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम, मैं आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।